0: შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყე რიტმზე, სად რა მოხდა? თუ გინდა გაიგო,
1: ხარ ძმა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 31 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაუერში გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთაჭალათაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558 500 500.
0: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო ჩეველი მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-88-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზუგ ჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ეს ის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ.

0: კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-429-0611.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

თბილისის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. რუსებმა ხარკოვის გარეუბანში საცხოვრებელ პუნქტს დაარტყეს, არიან დაღუპულები და დაშავებულები, ინფორმაციას უკრაინული მედია ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ოლეგ სინეგუბოვზე დაყნობით ავრცელებს და წერს, რომ ამ დროისთვის მონაცემებით თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანია დაღუპული. სინეგუბოვმა დასძინა, რომ მედიკოსები და მაშველები ჯერ კიდევ ათვალიერებენ ტერიტორიას შესაძლო დაშავებულების გამოსავლენად. დარტყმის შედეგების ლიკვიდაციის პროცესი გრძელდება. რუსეთის კრასნოდარის მხარეში დრონების თავდასხმის შედეგად ონლაინ მაღაზია ოზონის საწყობი იწვის. რუსული მედიის ინფორმაციით, კრასნოდარის მხარეში ღამით უპილოტო საფრენი აპარატებით მასშტაბური თავდასხმა განხორციელდა. რეგიონის გუბერნატორის განცხადებით, კრასნოდარში დრონის ნამსხვრევები კერძო საბავშვო ცენტრს დაეცა, რის შედეგადაც ორი ბავშვი დაიღუპა, კიდევ 7 ბავშვი და ორი ზრდასრული დაშავდა. გუბერნატორის ინფორმაციით, დაზიანდა საცხოვრებელი მრავალბინიანი სახლებიც. დრონების ჩამოვარდნის შედეგად ასევე ხანძარი გაჩნდა საწყობების ტერიტორიაზე, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, რომელ ობიექტებზე იყო საუბარი. ჩვენ გვინდა უსაფრთხოების რეალისტური გარანტიები, მაგრამ მათი მოცემა ჯერჯერობით არავის შეუძლია, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. მისი განმარტებით ამერიკული მხრიდან თავარი მომლაპარაკებლები სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი რუსეთთან მომლაპარაკებების ფორმატის მოძებნას ცდილობენ, თუმცა მათ უჭირთ ისეთი სცენარის პოვნა, რომლის პირობებშიც მოსკოვი ომის შეწყვეტას უკრაინის მიერ დონბასის დატოვებისა და, როგორც მან აღნიშნა, სხვა უღირსი გადაწყვეტილებების მიღების გარეშე დათანხმდება. საერთაშორისო საზღვაო გადაზიდვების წესების დარღვევის შემთხვევაში გემებს ჰორმუზის სრუტეში შემდგომი გადაადგილების შეზღუდვები დაუწესდებათ. მათ შორის დაეკისრებათ ჯარიმები და შესაძლოა მოხდეს მათი დაკავებაც. ასევე შესაძლებელია მათი კონფისკაცია. ამის შესახებ ირანის სპარსეთის ყურის სრუტეების ადმინისტრაციაში განაცხადეს. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ტვირთის დამკვეთებმა, რომლებიც სპარსეთის ყურის აკვატორიაში ან იქიდან ახორცელებენ გადაზიდვებს, გემის დაქირავებამდე შესაბამის ვებგვერდზე უნდა გადაამოწმონ იმ გემების სია, რომლებიც დადგენილ მოთხოვნებს არასრულებენ, რათა შესაძლო პრობლემებს თავი აარიდონ. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ ფართო მასშტაბიანი ეკონომიკური ომის დაწყების თაობაზე განაცხადა ის უზარმაზარი სანქციები დაემუქრა ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც თეირანს მხარს უჭერს ან ირანთან ბიზნეს აწარმოებს. მან ასევე აღნიშნა, რომ ამჟამად ვაშინგტონი თეირანთან მოლაპარაკებებს არ აწარმოებს. ყაზახეთში პარლამენტის ახალი შემადგენლობა აირჩიეს. ევრაზიული ინტეგრაციის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული ეგზიტ პოლების თანახმად, პარტია ადალეთი ხმების 71.8% მიიღებს, პარტია აუილი 6.4%, რესპუბლიკა 5.4%, საერთო ეროვნული სოციალ-დემოკრატიული პარტია 5.2%, ხოლო აკჟოლი 5.1%. ყველა ამ პარტიას ახალი მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოში მოხვედრის შესაძლებლობა აქვს. საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები არაუგიანეს 1 სექტემბრისა უნდა გამოქვეყნდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 10 საათზე ვბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.

საერთოდ დღის დასაწყებად არ მაღვიძარა არამედ სწორად შერჩეული ფანგებია და თუ თქვენს კადრებისა და ფერების ესთეტიკაში ეძებს სიმშვიდეს ეს მომდევნო საათები თქვენთვის არის დილომშვიდობისა მათ ვინც აფასებს ნამდვილ დროში გამოცდილ ემოციას მომდევნო დროს მხოლოდ კულტურის მთავარი აქცენტები მნიშვნელოვანი სახელები და მუსიკალური ოქროს ფონდი გელოდებათ რომელიც დღეს და დღევანდელ დღეს უფრო განსაკუთრებულ განწყობას შეუქმნის ასე რომ არანაირი ზედმეტი ხმაური მხოლოდ სუფთა ესთეტიკა რადიო ფორტუნაზე მე ვიცი რომ ბევრ თქვენთაგანს არ იყვართ დილა დისკომფორტს ქმნის მაინც კარგია დილი ცილი მაგრამ ჩვენთან დილა ნაკლებად გავს ბევრის გაგები დილას აქ არის მუსიკა, ინფორმაცია, ყოველთვის ნაცნობი და საყვარელი ხანგები და სასიამოვნო ტემპერატურა ემოციებში. ეს რადიო ფორტუნა გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. დიდი სიამოვნებით შემოგიერთებით თქვენს დილის ფუსფუსში, თქვენს დილის საზრუნავში და სიამოვნებით გავატარებთ დღევანდელ დღეს თქვენთან ერთად. დარჩით ალღაზე 106.9. მოგვისმინეთ. ეს ფორტუნაა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
6: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: საფხული საუკეთესო ჰიტების დალღაზე.

ხმა მილიონობით ადამიანი. ანარქიის შვილები ახალი სპინოფითა და სურპრიზებით ბრუნდება. ბენდი დეიმონ ჰანტერი Netflix-ის K-pop Demon Hunter-ის სახელის მითვისების გამოუჩივის. ჯერეცადნენ ფილმი ვერ დამესრულებინა, ახლა ცდილობენ მაყურებლამდე არ მივიდესო, ესე განაცხადა ქართველმა რეჟისორმა უტა ბერაიამ. ნიკოლ კიდმანის თქმით, ტომ კრუზთან ქორწინების გამო მზად იყო კარიერა მიეტოვებინა. მერი ჯე ბლაიჯიმ შვილების გაჩენაზე უარის თქმის გადაწყვეტილება ახსნა. თუფაქის დის განცხადებით ოჯახს არასოდეს ჰქონია მოლოდინი, რომ მუსიკოსის მკვლელობისთვის სამართლიანობა აღდგებოდა. ბევრი საინტერესო სიახლე, ამბები, რომელსაც კითხულობთ ონლაინ პლატფორმებზე, ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის საერთაშორისო არტისტებს მასპინძლობს. რაც შეეხება ტექნოლოგიებს, ჩინურმა რობოტებმა უსეინ ბოლტის რეკორდი მოხსნეს. OpenAI მოწინავე მოდელების სწავლება მას შემდეგ შეანელა, რაც მისმა ხელოვნური ინტელექტის აგენტმა კონტროლი დაკარგა. NASA-მ თვარეზე SpaceX-ის რაკეტის ჩამოვარდნის შედეგად გაჩენილი კრატერის ფოტოები გამოაქვეყნა. ევროპაში 21 საუკუნეში პირველად მზის სრული დაბნელება მოხდა. ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელსაც თავადაც შეგიძლიათ გაეცნოთ და უფრო დეტალურად რა თქმა უნდა რადიო ფორტუნას ეთერი დღის განმავლობაში. ამიტომ მოგვისმინეთ და გაიგეთ გაცილებით მეტი. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქართველაძე, მოგესალმებით დიდი სიამოვნებით და თქვენთვის კიდევ საინტერესო სიახლეებს მოვიწიეთ. მანამდე კი

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-315-4511. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: 15 ქუთაისში 36 გრადუსი, ზუგდიდში გამოცხადებული 39 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი დღეა ცხინვალში 29, ახალციხე, ბორჯომი, გორი და თელავი. ტემპერატურა იდენტურია და 31 გრადუსია. რუსთავში გამოცხადებული 35 გრადუსი ცელსიუსი, თბილისში მზიანი დღეა, ტემპერატურა 35 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი. მიხეილ ცაგარელის.
1: მოგესალმებით, დღეს გვექნება საუბარი 24 აგვისტოს ან ორშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პერიოდში დღე გეომაგნიტური, გეომაგნიტური ენერგიები, გეომაგნიტური დღის 13 პროგნოზის უკნეა დემანტა გულს

0: გამოკვენებას დილითაც საათ 11 წუთზე და 24 საათამდე გასტოს. ამ პერიოდში ზედმეტად დუმდება, ყურადღება ადამიანებში, რა შეიძლება გახდეს მიზეზი არასასწველი ტრავმისა და ავარიების, რაც ამ დროს ითხოვს ზღოლებისა და მეტუმეტეს ქვეით ატმოსფეროსგან ორმა ყურადღებას და სიფრთხილეს. დღე, მოდი ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად საინტერესო, კარგი დღეა მაგალითად რისთვის, ურთიერთობების მოსაგვარებლად, წვავე პრობლემების გადასაჭრელად. ეფექტურია დღეს კუჩნაძლავის, კერდის კურნალობა, ფრჩხილების შეჭრა, კარგია კანის მოვლისთვის ეს დღე, მაგრამ მოერიდოთ ამოდროვად კვეთრ მოძრაობებს, სიმძიმეების აწევას, მანუალურ მასერს. არ ვარ გასტომატოლოგი პროცედურების ჩატარება, ნუ გასაოცრებელი აუცილებლობის გარდა, მოერიდოთ ხილს, თაბს და სხვა ალერგიის გამომწვევი პროდუქტების მიღებას, ფინანსურ ოპერაციებს, ხელმძღვანელ პირებთან ურთიერთობებს. არა ის ასრულეთ დღეს ვაჭრობა, გასვლითი ოპერაციების ჩატარება, ქორწინება, ახალი კავშირების დამყარება, ახალი თანამშრომლობის მიღება სამსახურში და ინოვაციურ წინადადებებსაც ხელმძღვანელობის წინაშე ნუ წამოაღენებთ. არა ის ასრულეთ დღეს ასვე პიგმენტური ლაქების მოშორება. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აკატი, ოპალი და მალაქიტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი, სასიკეთო კოსმოენერგიებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში ყავისფერი, ნაცრისფერი, ყვითელი, ბეჟი, მწვანე ფერები ტონები გააზლიერებენ თქვენს მეზობლობას და შარს. დაიმახსოვრეთ დღევანდელი სიზმარი, მას მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გააჩნია. დღე კარგია, პოზიტიურია, მანქანის კიდვა გაყიდვისათვის, ექსპერტიზისათვის, მავნე ჩვევისგან განთავისუფლებისათვის, ეს მათ შორის თამბაკოს წარმოებსაც ეხება. კარგია იგი სარესტავრაციო სამუშაოების საწარმოებლად, უძრავი ქონების კიდვა გაყიდვისათვის, ხელსყოფს იგი ნადირობას, თევზაობას. კარგია ეს დღე ეპილაციისათვის, სამშთორო კვლევით საქმიანობისათვის, სცენარების დარგვა გადარგვისათვის და მათი მორწყვისათვის, კოლექციის შესაგროვებლად. ჯანმრთელობის კუთხით კი სუსტებიან ძვლოვანი სისტემა, სახსრები, ხერხემალი, კბილები, ზონა, კანი, მუხლები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი ადგილობრივი დღე კუროს, მორიელის, თხისკა, ზოდიაკოს ნიშნე დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ლომის, მშვილდოსნის და მარწყულის ზოდიაკოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და თხისკა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
3: მზე არისვენებს, ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვეკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: თბილისის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილისის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 10 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას დღეს 10 საათზე გენერალურ პროკურატურაში ბრიფინგი გამართება პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ბრიფინგს საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილი გამართავს ბრიფინგის თემა უცნობია უცხოეთის სიახლეები უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს გაეროს უშიშროების საბჭო რუსეთის ომით გამოწვეულ შედეგებს განიხილავს ინფორმაციას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა ავრცელებს. ანდრეი სიბიგას ცნობით გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები რუსეთის მიერ უკრაინაში მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმდინარე სასტიკი და ინტენსიური

0: ორი სარაკეტო დარტყმებისა და დრონებით თავდასხმების შედეგებზე ისაუბრებენ. ცნობისთვის დღეს უკრაინა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნად კიევში ევროპელი ლიდერები იმყოფებიან. კიევში უკვე ჩავიდნენ დანიის, ესტონეთის, ფინეთის, ლატვიის, ლიეტუვისა და ნორვეგიის მეთაურები. ისინი მონაწილეობას მიიღებენ ეგრეთ წოდებულ სურველთა კოალიციის შეხვედრაში, რომელიც კიევში პირველად გამართება. ამასთანავე კიევში მოსალოდნელია უცხო ქვეყნების სხვა მაღალი რანგის წარმომადგენელთა ვიზიტიც. მათ შორის იქნება დიდი ბრიტანეთის ახლადარჩეული პრემიერ-მინისტრიც. შეხვედრა უკრაინის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღების 95 წლისთავთან დაკავშირებით იმართება. მანამდე 23 აგვისტოს უკრაინაში სახელმწიფო დროშის დღე აღნიშნეს. უცხოელმა ლიდერებმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან ერთად მიიღეს ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა. კიევში ასევე ჩავიდნენ ამერიკის სენატორები რიჩარდ ბლუმენტალი და ჯეიმს ლენგფორდი. მათთან შეხვედრის თაობაზე უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. რუსეთში ევროკომისიის შტაბ-ბინა უკრაინის დროშის ფერებში განაცდა ინფორმაციას ევროკომისია აღწელებს. უკრაინა ევროპის გულში არსებულ ფუნდამენტურ პრინციპებს იცავს: სუვერენიტეტს, დემოკრატიასა და საკუთარი მომავლის არჩევის უფლებას. ევროკავშირის სოლიდარობა უკრაინის მიმართ იმაზე ძლიერია, ვიდრე ოდესმე წერს ევროკომისია X-ზე. ირანის წინააღმდეგ დასკვნით ფაზაში შევდივართ. ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ირანის რეჟიმის ფინანსური არტერიის როლს ასრულებს, მისი იზოლაციის გაზიარებას უნდა ელოდოს. ამის შესახებ ამერიკის ხაზინის მდივანი სკოტ ბესენტი Financial Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში წერს. ბესენტის განცხადებით, ქვეყნები და კომპანიები, რომლებიც ირანის ფინანსურ მხარდაჭერას აგრძელებენ, შესაძლოა ამერიკის სანქციების წინაშე აღმოჩნდნენ. ცნობისთვის, ამერიკის ხაზინის მდივანი დღეს ურშაბათს პრესკონფერენციას გამართავს. საფრანგეთის მემარცხენე ცენტრისტული პარტიის საზოგადოებრივი ტრიბუნის ლიდერმა და ევროპარლამენტარმა რაფაელ გლუქსმანმა განაცხადა, რომ 2027 წელს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს. ამის შესახებ მან ტელეკომპანია TF1-ის ეთერში ისაუბრა. გლუქსმანმა აღნიშნა, რომ მონაწილეობას მიიღებს მემარცხენე ცენტრისტების პრაიმერიში, რომელიც საზოგადოებრივი ტრიბუნის წევრებთან ერთად კანდიდატურებს საფრანგეთის სოციალისტური პარტიის წარმომადგენლებს წარადგენენ. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები 2027 წლის 18 აპრილს არის დაგეგმილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 11 საათზე ბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ მოსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდის. ლაინაპ ფორტუნაზე.
0: დღეს 24 აგვისტოა, ორშაბათი, ზაფხულის ბოლო კვირა იწყება და საქართველოს კულტურული ცხოვრება ძლდება საინტერესო მოვლენების. თუ ახლა ავტომობილს მართავთ, ან უბრალოდ ისვენებთ, თავაზობთ მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების ანონს. ძლდება ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები ბორჯომსა და ბათუმში პირველი საკონცერტო დღეების შემდეგ. ფესტივალი მორიგ საღამოს ხვალ 25 აგვისტოს კვლავ ბათუმის დრამატულ თეატრში გამართავს. კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს ეს პროგრამა სექტემბრის ჩათვლით სხვადასხვა ქალაქში მასპინძლობს და თუ აჭარაში ოჯახთან ერთად იმყოფებით, ბათუმის მარიონეტების თეატრში 30 აგვისტომდე სპექტაკლი წითელ ქუდა გელოდებათ. თანამედროვე მუსიკისა და ბუნებაში დასვენების მოყვარულებს კვირის ბოლოს საინტერესო დღეები ელით. 28-29 აგვისტოს სათიბეში გამართება ორდღიანი მუსიკალური ფესტივალი Stockton Invite 2026, სადაც ადგილობრივი და უცხოელი შემსრულებლები წარსდგებიან. კვირას 30 აგვისტოს ბათუმი მასპინძლობს აზიური კულტურისა და ანიმეს მოყვარულთა ყოველწლიურ შეკრებას შიკა ფესტი. თბილისში საკმაოდ ბევრი კონცერტია დაგეგმილი, ასევე 29 აგვისტოს კოჯორში, სივცე ბოტანიკოში ქართული ხმების კონცერტს დაეთმობა. სექტემბრის დასაწყისიდან კი კახეთში სტარტს აიღებს საერთაშორისო წინანდლის ფესტივალი, რომელიც წინანდლის მამულში საკმაოდ წარმომადგენლობით არტისტებს უმასპინძლებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ჩვენ კი საეთერო დროს სხვა მუსიკას დაუთმობთ. 10:07 წუთია საქართველოში, რადიო ფორტუნას უსმენთ, საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ფარსალაძე. რამდენიმე საათის განმავლობაში ვისმენთ საინტერესოს, რომელსაც მე თქვენთვის მოვიძიებ, უსმენთ კარგ მუსიკას, ჩვენთვის ნაცნობ და საყვარელ მუსიკას და ერთად ვატარებთ.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
7: Summer Gold Mix.

0: რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: ფილმშვიდობის ახალი დღე ახალი შესაძლებლობებით და მიზნებით იმედი მაქვს რომ თქვენი დილა მშვიდად და სასიამოვნო დაიწყო. რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე ვარ მანჩო ქარსელაძე და მოდით ეს დღე საუკეთესო განწყობითა და კარგი მუსიკით ერთად გავაგრძელოთ წინ საინტერესო თემები და თქვენი საყვარელი მუსიკა გელოდებათ გისურვებთ წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით

0: გაგიმდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გატესტე სელფის გამუჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდი ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნო უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზიანათებს თუ ღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა ბოლოს მინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რა სკვირდებია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამინდის პროგნოზი ფორტუნაზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: 24 აგვისტოა, ორშაბათი, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი. სოხუმში ზუგდიდში გამოცხადებულია 27 გრადუსი, მესტიაში ჰაერი 21 გრადუსი დგათბება, ოზურგეთში 25, ქუთაისში 29, 28 გრადუსია ნავარაუდები ფოთსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ახალციხესა და გორში 28 გრადუსი ცელსიუსია გამოცხადებული, ბორჯომში 26. სურამში სინოპტიკოსები 22 გრადუსს ვარაუდობენ, პლუს 27 გრადუსი ცხინვალში, თელავში 30, რუსთავში ტემპერატურა მაღალია 36 გრადუსი გახლავთ. დღევანდელი თბილისი გახლავთ, მზიანი ტემპერატურა 34 გრადუსია. 10:00 და 35 წუთია საქართველოში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: Соло концертия. Ара. Нико ახალზურგ ჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.G თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota მასლი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
10: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

რადიო ფორტუნა FM 106.9. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: გმირის ეთერის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი. გმირის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოგესალმებით, 11 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. დამოუკიდებლობის დღეს გილოცავ უკრაინა ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის არსებული მტკიცე კავშირები ისტორიულ მეგობრობასა და საერთო ღირებულებებს ეფუძნება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ვიდეო მიმართვაში აღნიშნავს. პრემიერი უკრაინას და უკრაინელ ხალხს მშვიდობას, სიმტკიცეს და კეთილდღეობას უსურვებს. გისურვებთ მშვიდობას, სიმტკიცესა და კეთილდღეობას გაუმარჯოს უკრაინას, აღნიშნავს პრემიერი. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ენდი ბერნემი კიევში ჩავიდა, ინფორმაციას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა ავრცელებს. სიბიგას ცნობით, უკრაინის დამოუკიდებლობის 95 წლისთავის აღსანიშნავად კიევში დიდი ბრიტანეთის, ესტონეთის, ლუქსემბურგისა და მოლდოვის სახელმწიფო და მთავრობის მეთაურები ჩავიდნენ. კიევში ჩავიდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტაც. ანდრეი სიბიგა დიდი ბრიტანეთის პრემიერს, ლუქსემბურგის პრემიერს, ასევე მოლდოვისა და ესტონეთის პრეზიდენტებს კიევის რკინიგზის სადგურზე დახვდა. ცნობისთვის, ეს დიდი ბრიტანეთის პრემიერის თანამდებობაზე დანიშნის შემდეგ საზღვარგარეთ ენდი ბერნემის პირველი ვიზიტია. სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის კიევში ვიზიტი გადაიდო, ინფორმაციას უკრაინული მედია რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ ალექს რაუპოღოზე დაყნობით არცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლები სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის უკრაინაში ვიზიტი ცოტა ხნით გადაიდო, მაგრამ არ გაუქმებულა. მარკო რუბიო უკრაინას დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს განცხადებას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი აღწელებს. რუბიოს განცხადებით, ამერიკა უკრაინის სუვერენიტეტის ერთგულია და მუშაობას აგრძელებს რუსეთ-უკრაინის ომის მოლაპარაკებების გზით მოგვარების მხარდასაჭერად, რომელიც ხანგრძლივ დამყარ მშვიდობას დაამყარებს. გაჩეხება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში ბრიფინგი ჩაინიშნა, უწყების ცნობით განცხადება 11 საათზე გაკეთდება. ბრიფინგს საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილი გამართავს. ბრიფინგის თემა უწყებაში არ კონკრეტდება. ხობულეთში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით, შემთხვევა ხობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვასთან მოხდა. გამოცემა გურია ნიუსის ინფორმაციით, ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავდა რამდენიმე ადამიანი. ფორტუნა მომხდარის შესახებ დეტალებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არყვებს. პირველ კლასელების მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენის შესაძლებლობა 1 სექტემბრიდან, როგორც რეალიზაციის პუნქტებში, ასევე ონლაინ ელექტრონული პლატფორმა.

0: მის ფორმები წერტილი M-ის, წერტილი G-ის მეშვეობით ეკნებათ. ახალი პლატფორმა მედიის წარმომადგენლებს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლევან ფირსიაშვილმა და განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ხელმძღვანელმა წარუდგინეს. მათი ცნობით, ელექტრონული პლატფორმა მოსწავლის მშობელს კანონიერ წარმომადგენელ საშუალებას მისცემს, შეიძინოს სასკოლო ფორმა ონლაინ და მიიღოს შეკვეთა სახლიდან გაუსვლელად მითითებულ მისამართზე. გზავნილის კონკრეტულ მისამართზე მიტანას და მომხმარებელთათვის ჩაბარება საქართველოს ფოსტა უზრუნველყოფს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით ბორჯომისა და ბაკურიანის სატყეო უბანზე ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოები დაიწყო. ამის თაობაზე ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. მათივე ცნობით, საველე სამუშაოებს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბესიკ ამირანაშვილი ადგილზე გაეცნო. ინვენტარიზაციის სამუშაოები 45,727 ჰექტარ ფართობზე განხორციელდება, რის შემდეგაც ტყის მართვის გეგმა შემუშავდება, სადაც ასახული იქნება ყველა სატყეო სამეურნეო ღონისძიება. მომდევნო ათწლიანი პერიოდისთვის, მათ შორის სანიტარული ჭრები, ტყის აღდგენის ღონისძიებები, სატყეო გზების მოწყობა და ასე შემდეგ. ინფორმაცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, საქართველოს ყოფილ პრემიერს, პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინეს. შესაბამისი განცხადება გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე ცოტა ხნის წინ გაკეთდა. როგორც გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. შეგახსენებთ, ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 12 საათზე ვბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. 11 საათი და 5 წუთია და მოდით ვნახოთ რა ხდება კინოეკრანებზე და რა დიდ მსოფლიო პრემიერებს უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში. დავიწყოთ იმ სურათებით, რომლებიც უკვე მიმდინარეობს და მაყურებლის დიდ ინტერესს იწვევს. ბლოკბასტერების მოყვარულებისთვის ნომერ პირველი არჩევანია ფანტასტიკური ჟანრის ახალი თავგადასავალი ადამიანი ობობა ახალი დღე. ეს არის პიტერ პარკერის ისტორიის სრულიად ახალი ეტაპი, რომელიც ვიზუალური ეფექტებითა და დინამიურობით ნამდვილად გამოირჩევა. მათთვის, ვისაც მასშტაბური და ისტორიული სიუჟეტები გიზიდავთ, ეკრანებზეა კინოსურათი ოდისეა. ეს არის კლასიკური ჰომეროსისეული ეპოქის თანამედროვე მძაფრ სიუჟეტიანი ადაპტაცია, რომელიც თითქმის 3 საათს გრძელდება და მაყურებელს ანტიკურ სამყაროში ამოგზაურებს. მისტიკის მოყვარულებს ეკრანებთან გელოდება სამეცნიერო ფანტასტიკა უოლ სტრიტის ბოლოს, ხოლო მსუბუქი კინოსა და მელოდრამების თაყვანისმცემლებისთვის იდეალური არჩევანი ახალი რომანტიკული კომედია მხოლოდ ერთი ღამით. რაც შეეხება ყველაზე პატარა მაყურებელს, მათთვის ნამდვილი საჩუქარია ახალი საოჯახო ანიმაცია ლეგოების პატრული დინო ფილმი. ახალკი გადავიდეთ იმაზე, თუ რას ველოდებით უახლოეს დღეებსა და კვირებში. სულ რაღაც 5 დღეში აგვისტოს მიწურულ საშინელებათა ჟანრის თაყვანისმცემლებისთვის იწყება ნამდვილი ჰორორი. ეკრანებზე გამოდის ახალი ფილმი ასტრალი, ისინი ჩვენ შორის არიან. ეს არის საკულტო ფრენჩაიზის მორიგი თავი, რომელიც კიდევ უფრო მეტ მისტიკასა და დაძაბულობას გვპირდება. და სექტემბრის დასაწყისიდან ველოდებით მძაფრ სიუჟეტიანი ჟანრის დიდ პრემიერებს, მათ შორის კინოსურათებს ამბოხი და კრიმინალურ დრამას როგორ გავფურდოთ ბანკი. გარდა ამისა, კულტურითა და კინოთი დატვირთული შემოდგომის ფარგლებში სექტემბრის ბოლოს სტარტს აიღებს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელიც ტრადიციულად მსოფლიოს საუკეთესო საავტორო ნამუშევრებს მოუყრის თავს, ასე რომ მოემზადეთ საინტერესო კინოშემოდგომისთვის სამი საეთერო დროს მუსიკას დიდი სიამოვნებით მოუსმენ.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს.

0: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: უქმეების მერე ორშაბათს დილით ცოტა ჭირს ხოლმე საქმიან სამუშაო რუტინაში ჩართვა, მით უმეტეს როცა გზებზე ამ დროს უკვე ინტენსიური მოძრაობა, მაგრამ მოდი შევთანხმდეთ, დღევანდელი დღე ზუსტად ისეთი იქნება, როგორ განწყობასაც ახლა შევიქმნით, ასე რომ მოუმატეთ ხმას, მოამზადეთ ავა და ერთად ავამოძრაოთ ეს დილა საუკეთესო მუსიკით, მეტი ენერგიით და მეტი ღიმილით, თქვენთვის ყველაზე ნაცნობ ალბომებზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ

0: მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-www.kalmatron.gr.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში, მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამნის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ზუნარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას გარემო კიდევ უფრო კომფორტული რომ გახდეს, მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ. როგორ იქნება უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან? დეტალები ახლა ჩვენთან რადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: დღეს არის 24 აგვისტო, შაბათი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი, მესტიაში ფიქსირდება 21 გრადუსი ცელსიუსი, ოზურგეთში პლუს 25, ქუთაისში გამოცხადებულია 29, 28 გრადუსი ლოდებიან ფოთსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამხარეში ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში შესაძლებელია. ახალციხეგორი პლუს 28 გრადუსი, ბორჯომში ჰაერი 26 გრადუსით გათბება. სურამში პლუს 22, ცხინვალში გამოცხადებულია 27 გრადუსი. თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსი გახლავთ, რუსთავში პლუს 36 გრადუსი ცელსიუსია. ნავარაუდები დღევანდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ჰაერის ტემპერატურა 34.

ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: Maxim Green.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
7: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: Radio Fortunas

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს ყოფილ პრემიერ პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინეს. შესაბამისი განცხადება პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გაკეთდა. როგორც გენერალური პროკურორის მოადგილემ ამირან გულუაშვილმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. უწყების ცნობით 2026 წლის 12 აგვისტოს პროკურატურას გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილით მომართა საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ნათესავმა მსჯავრდებულმა ვასილ მხეიძემ და გამოძიებას მიაწოდა მის ხელთ არსებული სრული ინფორმაცია. ასევე დაიკითხა და გამოძიებასთან ითანამშრომლა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. ჯუანშერ ბურჭულაძის დავალებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმჟამინდელმა მოადგილემ გიორგი ხაინდრავამ და შესყიდვების დეპარტამენტის იმჟამინდელმა უფროსმა ვლადიმერ ხუდუშაურმა სამინისტროს მიერ სიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალისთვის სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის პროცესში მიზანმიმართული ქმედებით შექმნეს არაკონკურენტული გარემოს შედეგადაც არარეალური გარიგების დადების გზით ხელოვნურად გაიზარდა საიდუმლო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით შესაძენი საქონლისა და მომსახურების ღირებულება. შედეგად სამი საიდუმლო შესყიდვის დროს ზემოხსენებულ პირებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 11,489,705 ლარის რეალური ღირებულების მქონე სამედიცინო აპარატურა და სხვა ინვენტარი მიაწოდეს 18,484,960 ლარად. პარალელურად ზემოხსენებული შესყიდვებისა და შესაბამისი გარანტიებისა და მფარველობის სანაცვლოდ შესყიდვებში მონაწილე ბიზნესმენმა რამდენიმე ეტაპად ვასილ მხეიძეს ნაღდი ფულის სახით გადასცა მთლიანი ხელშეკრულებო ღირებულებების დაახლოებით 10% 1,900,000 ლარი, საიდანაც ამ უკანასკნელმა პირადი სარგებლობის სახით დაიტოვა 400,000 ლარი, ხოლო დარჩენილი თანხა სრულად გადასცა ჯუანშერ ბურჭულაძეს ამ უკანასკნელმა ქთამის სახით მიღებული 1,500,000 ლარიდან 750,000 ლარი დაიტოვა თავად, ხოლო თანხის მეორე ნახევარი 750,000 ლარი რამდენიმე ეტაპად ასევე ქთამის სახით ხელზე გადასცა ირაკლი ღარიბაშვილს. ზემოხსენებული ქმედების შედეგად სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით 6,985,215 ლარის ქონებრივი ზიანი და არსებითად დაირღვა საჯარო ინტერესი, განაცხადა პროკურორმა. ადვოკატი მარიამ გოგორელიანი არ გამორიცხავს, რომ სუსის ყოფილმა უფროსმა ბრალდებულმა გრიგოლ ლილუაშვილმა სასამართლო პროცესზე ჩვენება მისცეს, ვინაიდან ადვოკატის განცხადებით მას დანაშაული არ ჩაუდენია და თავს უდანაშაულო ცნობს. ამის შესახებ ადვოკატმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე მედიასთან ისაუბრა. ადვოკატის განმარტებით დღევანდელი სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარე მტკიცებულებების გამოკვლევას დაასრულებს, შემდეგი პროცესზე კი დაცვის მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევა დაიწყება. მისივე განცხადებით საქმეზე დაცვას მრავალი მოწმე ყავს დასაკითხი. რაც შეეხება შეკითხვას, მიიღო თუ არა გრიგოლ ლილუაშვილმას ისეთი წერილი, როგორიც ყოფილმა პრემიერმა ღარიბაშვილმა მიიღო. ადვოკატის განმარტებით ლილუაშვილს არანაირი წერილი არ მიუღია და ქართულ ოცნებასთან არანაირი არაფორმალური მოლაპარაკებები არ ჰქონიათ. პოლიციამ თბილისში ჯგუფური ყაჩაღობისა და ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანების ბრალდებით ორი პირი დააკავა. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობისა და ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანების ბრალდებით ორი პირია დაკავებული, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანია. მათივე ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში მძიმე ფიზიკური დაზიანებები მიაყენეს, მოქალაქეს უკანონოდ დაეუფლნენ მის პირად ნივთებს და თანხასის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. დაშაობის სამედიცინო დახმარება კლინიკაში გაეწია. გამოძიება 117 და 179 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების ახვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის პირველი მოადგილის ლევან ღირსიაშვილის განცხადებით სასკოლო ფორმებთან დაკავშირებით ონლაინ ელექტრონული პლატფორმის ამოქმედების მიზანია მშობლებს გაუმარტივდეთ ფორმების შეძენა მისივე თქმით ონლაინ გამოწერის შემთხვევაში ფორმების მიწოდებას უზრუნველყოფს საქართველოს ფოსტა. რაც შეეხება რა მექანიზმი არსებობს თუ მშობელი უარ სიტყვის ფორმაზე, ღირსიაშვილის განცხადებით თითოეული სკოლა განათლების სამინისტროსთან შეთანხმებით შინაგანა წესა ამოქმედებს. თითოეული ინდივიდუალურ შემთხვევაზე თითოეულ სკოლას ეკნება ინდივიდუალური მიდგომა, აღნიშნა ღირსიაშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 13 საათზე ბრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

12 საათი და 6 წუთია. თქვენ ფორტუნას იმსმენთ და სანამ ზაფხულის ბოლო კვირა იწყება, მოდი თვალი გადავავლოთ, რა ხდება მსოფლიო კულტურის ეპიცენტრში და რა მნიშვნელოვან გლობალურ მოვლენებს უთმობენ საეთერო დროს წამყვანი მსოფლიოს რადიო სადგურები. პირველ რიგში დღეს ჩვენი მეზობელი უკრაინა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. კიევში ეროვნული დღესასწაულის ფარგლებში სიმბოლური კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი. ევროპაში მუსიკალური და სახელოვნებო ფესტივალების სეზონი აღწევს პიკს. პარიზში სულ რაღაც ორ დღეში 26 აგვისტოს სტარტს აიღებს საფრანგეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი როკ ფესტივალი როკ ენ სენი. ხუთი დღის განმავლობაში საფრანგეთის დედაქალაქში მსოფლიოში აღიარებულ მუსიკოსებსა და ათასობით მელოვანს უმასპინძლებს. პრაღაში კი გრძელდება თანამედროვე ცირკისა და თეატრალური ხელოვნების ცნობილი ფესტივალი ლეტნი ლეტნა. თვის ბოლომდე ჩეხეთის დედაქალაქის ღია სივრცეებში საერთაშორისო დასები ღია ცისქვეშ წარმოადგენენ საოცარ პერფორმანსებს. ნორვეგიაში ამ დღეებში კინო მოყვარულების ყურადღება არის მიპყრობილი. ქალაქ ჰეუგსუნში მიმდინარეობს ნორვეგიის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც 28 აგვისტომდე გაგრძელდება და სკანდინავიური კინოს საუკეთესო პრემიერებს წარმოადგენს. ალბათ თქვენს გიყვართ სკანდინავიური დეტექტივები საოცარი განათებებით. რაც შეეხება ხელოვნების სფეროში, ყველაზე დიდი მოლოდინია, რაც უკავშირდება იტალიას, სადაც სულ მალე ვენეციის 83 საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნება. კინოინდუსტრიის წამყვანი ფიგურები უკვე იკრიბებიან ლაგუნაში შემოდგომის უმთავრესი კინომოვლენის მოლოდინში, რომლის ჟიურისა წელს ცნობილი მსახიობი მეგი ჯილენჰალი ხელმძღვანელებს. და ბოლოს, მუსიკალურ ინდუსტრიაში გამოქვეყნდა გლობალური კვლევა, რომლის მიხედვითაც მიმდინარე წლის ივლისში მსოფლიოში გამოშვებული მუსიკის თითქმის

20% ხელოვნური ინტელექტის მონაწილეობით შეიქმნა, რაც სფეროში სრულიად ახალ ეპოქას უსვავს ხალხს. და ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის დარჩით ჩვენს ტალღაზე, ჩვენს კი ეთერს დავუთმობთ მუსიკას. Westlife გააგრძელებთ ჩვენს საეთერო დროს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგე.

0: დასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 6711.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. ბონვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: ბონვოიაჟის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვიეთ. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
4: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
5: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა დოლჩე ვიტა სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში? მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში ლოფტ კომო, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. ბონვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ყველა დარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna. წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაურიცხარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
9: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სანამ დღევანდელ გეგმებს საბოლოო ჩამოაყალიბებთ, მოდით გადავხედოთ, როგორი ამინდი გველოდება. მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, აღჭირდება თუ არა ქოლგა ან მზის სათვალე ამ დღის მანძილზე. რადიო ფორტუნა წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზ საქართველოს ქალაქებისთვის.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დღეს არის ორშაბათი 24 აგვისტო. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში 27 გრადუსი, 27 გრადუსზე ელოდებიან. ზუგდიდში მესტია პლუს 21 გრადუსი, ოზურგეთში ფიქსირდება 25. ქუთაისში სინოპტიკოსები 29 გრადუსს ვარაუდობენ, 28 გრადუსია გამოცხადებული ფოცსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამხარეში დღეს წვიმა ნავარაუდები ახალციხესა და გორში 28, ბორჯომში პლუს 26. სურამში ჰაერი 22 გრადუსი დგათვება, ცხინვალში პლუს 27, თელავში გამოცხადებულია 30, რუსთავში 16 გრადუსი ცელსიუსი. დღევანდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ტემპერატურა 34 გრადუსია.

0: ორი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსში 1998 წლიდან.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი, ორი ფუნქციით.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრილო შერწყმული საუკეთესო მუსიკა. გემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 1484.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილის, ისე ყველა პატიმრის უფლება და უფლებები არის დაცული. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ახალი ბრალის წარდგენასთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვაზე პასუხად განაცხადა. როგორც მან განმარტა, ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ წინა დღეებში გავრცელებული განცხადებები სავარაუდოდ პრევენციულ ხასიათს ატარებდა. ყოფილი პოლიტიკოსები ზოგადად ხშირად იყენებენ აღნიშნულ მეთოდს და სამართლებრივი საკითხების პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანა ხდება ხოლმე. ძალიან მიჭირს ამაზე საუბარი. ის ჩვენი ყოფილი თანაგუნდელია. ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, ქვეყანაში როგორც ირაკლი ღარიბაშვილის, ასევე ყველა პატიმრის უსაფრთხოება და უფლებები არის დაცული, განაცხადა კახა კალაძე. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილ პრემიერს პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინეს. შესაბამისი განცხადება პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გაკეთდა. როგორც გენერალური პროკურორი ის მოადგილემ ამირან გულუაშვილმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. პროკურატურის ინფორმაციით, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტთან დაკავშირებით საგამოძიებო ორგანოს ინფორმაცია თავდაცვის ყოფილმა მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ნათესავმა ვასილ მხეიძემ მიაწოდა. ასევე უწყების ცნობით გამოძიებასთან ითანამშრომლა თავად ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. საქმე ეხება თავდაცვის სამინისტროსთვის საჯირო სამედიცინო ინვენტარისა და აპარატურის შეძენის მიზნით 2022 წელს ჩატარებულ სამ საიდუმლო შესყიდვას. ცნობისთვის, მანამდე საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მართველმა პარტიამ მას ბინძური პროვოკაცია მოუწყო. სამართალდამცველებმა არასრულწლოვანი შვილების ტრაფიკინგის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას უწყება თავად ავრცელებს. მათი ცნობით, ბრალდებული მამაკაცი არასრულწლოვან შვილებს ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობის გამოყენებით მოწყალების თხოვნას აიძულებდა, თანხას კი თავად ისაკუთრებდა. გამოძიებას ისხლის სამართლის კოდექსის 153 სექუნდა მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი დავით ვარდიაშვილი წარუდგინა. უწყების პრესამსახურის ცნობით, მინისტრმა ახალ გენერალურ დირექტორს თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და წარმატებული საქმიანობა უსურვა. მათივე ცნობით, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ყოფილ ხელმძღვანელს ვანო ზარდიაშვილს კი გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. დამოუკიდებლობის დღეს გილოცავ უკრაინა ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის. არსებული მტკიცე კავშირები ისტორიულ მეგობრობასა და საერთო ღირებულებებს ეფუძნება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ვიდეო მიმართვაში აღნიშნავს. პრემიერი უკრაინას და უკრაინელ ხალხს მშვიდობას, სიმტკიცეს და კეთილდღეობას უსურვებს. ცნობისთვის, დღეს უკრაინა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. უცხოეთის სიახლეები რუსეთს მშვიდობა ასურს, მას მობილიზაცია სურს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ მიმართვაში განაცხადა. მისი განმარტებით უკრაინამ, ევროპამ, ამერიკამ და მსოფლიომ ერთიანობა უნდა შეინარჩუნონ. ყაზახეთში ახლად შექმნილმა პარტიამ ადალეთი საპარლამენტო არჩევნებში ხმათა 71% მოიპოვა, ინფორმაციას ქვეყნის საარჩევნო კომისია ავრცელებს. მათივე ცნობით, პარტია ყაზახეთის პარლამენტის 145 ადგილიდან 111-ს დაიკავებს. ყაზახეთის ცესკოს ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ არჩევნებში

0: მონაწილე 7-დან 5-მა პარტიამ 5%-იანი ბარიერი გადალახა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ მუსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. Lineup Fortunaze.
2: ხოდე ნახოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი საქართველოს მასშტაბით. ზაფხულის ბოლო კვირა იწყება და საქართველოს კულტურული ცხოვრება საინტერესო მოვლენებით არის სავსებ. თუ ახლა ავტომობილს მართავთ, ან უბრალოდ ისვენებთ, თავაზობთ მიმდინარე დაგეგმილი ღონისძიებების ანონს. ქვეყანაში გრძელდება ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები ბორჯომსა და ბათუმში პირველი საკონცერტო დღეების შემდეგ ფესტივალი მორიგ საღამოს ხვალ 25 აგვისტოს კვლავ ბათუმის დრამატულ თეატრში გამართავს. კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს ეს პროგრამა სექტემბრის ჩათვლით სხვადასხვა ქალაქში უმასპინძლებს. თუ აჭარაში ოჯახთან ერთად იმყოფებით, ბათუმის მარიონეტების თეატრში 30 აგვისტომდე სპექტაკლი „წითელ ქუდა“ გელოდებათ. თანამედროვე მუსიკისა და ბუნებაში დასვენების მოყვარულებისთვის კვირის ბოლოს საინტერესო დღეებია. 28-29 აგვისტოს სათიბეში გამართება ორდღიანი მუსიკალური ფესტივალი Stockton Invites 2026, სადაც ადგილობრივი და უცხოელი შემსრულებლები წარსდებიან. კვირას 30 აგვისტოს ბათუმი უმასპინძლებს აზიური კულტურისა და ანიმეს მოყვარულთა ყოველწლიურ შეკრებას. სექტემბრის დასაწყისიდან კი კახეთში სტარტს აიღებს საერთაშორისო წინანდლის ფესტივალი, რომელიც წინანდლის მამულში სოფლიო რანგის არტისტებს მოუყრის თავს. ბევრი საინტერესო ღონისძიება ისევ გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, სექტემბერში, ოქტომბერში, ასე რომ მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას, ჩვენ ყოველთვის გაგაცნობთ იმ მიმდინარე საინტერესო კულტურული ღონისძიებების შესახებ, რაც შეგიძლიათ თავადაც დააგაინტერესოთ და რა თქმა უნდა, მიიღოთ კიდევაც ამ ყველაფერში მონაწილეობა ბევრი შთაბეჭდილებისთვის. 13 საათი და 7 წუთია საქართველოში, გახლავართ მანჩო ქარსავაძე და კიდევ ერთმანეთთან დაგვაკავშირებს გარკვეული პერიოდი, რამდენიმე საათი. მოვისმენთ საინტერესო სიახლეს, მოვისმენთ კარგ მუსიკას, ნაცნობ ჩვენთვის საყვარელ მუსიკას და ერთად გავატარებთ დროს რადიო ფორტუნაზე.

ოქროს ჰიტები და დღის აქტუალური თემები ერთ სივრცეში, მუსიკა და სანდო ინფორმაცია ტალღა, რომელიც აერთიანებს მუსიკასა და განწყობას, სასიამოვნო მუსიკალური ჟღერადობა და დღის მთავარი ამბები რადიო ფორტუნაზე გვისმინეთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები.

0: ები ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრძანისის ქუჩა 12.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
4: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
5: დეყობადები.
3: ზარმატებები.
5: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც გიხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

როცა ნაცნობ მელოდიას უსმენ, ამასობაში შენი წარსული იწყებს უნთქვას ის, რაც ერთხელ დაივიწყე, უცებ გახსენდება და სწორედ ეს არის მოგონებების მაგია. ფორტუნამ 109 მუსიკა, რომელიც წარსულში გამოგზავნებს.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Malibu's Droid უკვე შუა დღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
8: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მუსიკა განწყობისთვის, ამინდიკი გეგმებისთვის, მოდით ნახოთ, რას გვპირდებიან სინოპტიკოსები დღეისთვის, თუმცა მანამ ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, თავარია, როგორი ამინდია ჩვენს განწყობაში, გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდიით და ღიმილით შევხვდებით, აი დეტალური პროგნოზი. და 4 აგვისტოა ორშაბათი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმსა და

0: ზუგდიდში 27 გრადუსი, მესტიაში 21 გრადუსია, ნავარაუდები ოზურგეთში გამოცხადებულია 25, ქუთაისში 29. 28 გრადუსია ნავარაუდები ფოცსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში დღეს გამოცხადებულია ხანმოკლე წვიმა. ახალციხესა და გორში 28 გრადუსი, ბორჯომში ჰაერი 26 გრადუსით გათბება, სურამში 22, ცხინვალში ტემპერატურა შედარებით მეტია და 27 გრადუსი გახლავთ. თელავში +30, რუსთავში ფიქსირდება 36 გრადუსი ცელსიუსი. დღევანდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსია.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
3: გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
5: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდევარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ წოდნა სამყაროს გიხსნის.
6: რბოლა უკვე დაიწყო?
7: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ

0: 20%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. მაქვს განცდა, რომ სწორედ ამ წერილებით ირაკლი ღარიბაშვილი ცდილობდა ახალი ბრალდებები გარკვეულწილად გადაეფარა და სპეკულირება მოეხდინა. ასე უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვას განათლების მინისტრმა გივი ნიქანაძემ, რომელიც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალი ბრალის წარდგენას ეხებოდა. როგორც მან აღნიშნა, ქართული ოცნება კორუფციასთან ბრძოლაში შეუვალია. რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის ახალი ბრალის შეფასებას, შეფასებისგან თავშევიკავებ, თუმცა ბოლო დღეებში გარკვეული სპეკულაციური წერილები, რომელიც გავრცელდა და არაფრის მომცემი არ იყო, აშკარად იკვეთება, რომ მას ჰქონდა სწორედ ასეთი მოცემულობების გადაფარვის მცდელობა და სპეკულაცია, აღნიშნა გივი ნიქანაძემ. ჩვენ კორუფციას აბსოლუტურად არავის არ ვაპატიებთ, სადაც ამის ნიშნები გამოიკვეთება და სადაც სასამართლო ამის ბრალეულობას და ადგენს ნებისმიერი ადამიანი კანონის უმკაცრესი ფორმით დაიშჩება. ამის შესახებ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ლევან მაჭავარიანმა, ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ ბრალთან დაკავშირებით დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა. მაჭავარიანის განმარტებით ღარიბაშვილმა საქმის პოლიტიზირება სცადა, რაც მისივე შეფასებით მას ნამდვილად არ ეკადრება. ჩვენ ვხედავთ დღეს კლანებს შორის დაპირისპირებას და ამ დაპირისპირების შედეგად წამოტივტივდა ის კორუფციული ფაქტები ზედაპირზე, რა კორუფციულ ფაქტებსაც ვხედავთ. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს წევრმა ლევან სამუშიამ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრისთვის ბრალის წაყენებასთან დაკავშირებით განაცხადა. საიდან იცოდა მაშინ ღარიბაშვილმა წინასწარ, რომ მას შესაძლოა ბრალი წარდგენოდა? პატიმრობაში მყოფმა ღარიბაშვილმა საიდან იცოდა ამის შესახებ? ასევე იყო თუ არა რეალობა წერილთან დაკავშირებით, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ, რომ ის მოყვანილი ფაქტები დღეს უკვე რეალობად იქცა, განაცხადა სამუშიამ. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილ პრემიერ პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინეს, შესაბამისი განცხადება გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გაკეთდა. როგორც პროკურორის მოადგილემ ამირან გულუაშვილმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. პროკურატურის ინფორმაციით, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დიდი ოდენობით ქტამის აღების ფაქტთან დაკავშირებით საგამოძიებო ორგანოს ინფორმაცია თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ნათესავმა ვასილ ხეიძემ მიაწოდა. ასევე უწყების ცნობით გამოძიებასთან ითანამშრომლა.

0: სამსაიდუმლო შესყიდვას. მანამდე საქართველოს ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მართველმა პარტიამ მას ბინძური პროვოკაცია მოუწოდა. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ მეექვსე კლასელები, რომლებიც წელს ფორმას ჩაიცვამენ სკოლას, ისე დაამთავრებენ, რომ მათ ფორმა ეცმევათ, იმიტომ რომ ყოველ წელს თითო კლასი დაემატება. ჩვენ ფორმას კი არ ვაბრუნებთ სკოლაში, ფორმის კულტურას ვამკვიდრებთ. ამის შესახებ განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით ის უახლოეს პერიოდში ქართველ მეწარმეებთან შეხვედრასაც გეგმავს, რათა მომდევნო სასწავლო წლისთვის მომზადება დროულად დაიწყო. საბოლოო უცხოეთი სიახლეები. ევროკომისია უკრაინისთვის შეიარაღების შესაძენად 6.1 მილიარდ ევროს გამოყოფს, ინფორმაციას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის ფარგლებში 6.1 მილიარდი ევროს გამოყოფა დაამტკიცა, რომელიც საჰაერო თავდაცვის სისტემების, რაკეტების, საბრძოლო მასალისა და რადარი სისტემების შეძენას მოხმარდება. კომისიის ინფორმაციით, შეიარაღების შესყიდვების უმეტესი ნაწილი ევროკავშირის თავდაცვის კომპანიებისგან განხორციელდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გაატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

ბებია დაგეგმილი. ევროპაში მუსიკალური და სახელოვნებო ფესტივალების სეზონი აღწევს პიკს. პარიზში სულ რაღაც 2 დღეში 26 აგვისტოს სტარტს აიღებს საფრანგეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი როკ ფესტივალი Rock and Seine. 5 დღის განმავლობაში საფრანგეთის დედაქალაქში მსოფლიოში აღიარებულ მუსიკოსებსა და ათასობით მელომანს ელოდებიან. პრაღაში კი გრძელდება თანამედროვე ცირკისა და თეატრალური ხელოვნების ცნობილი ფესტივალი ლეტნი ლეტნა, თვის ბოლომდე ჩეხეთის დედაქალაქის ღია სივრცეებში საერთაშორისო დასები ღია ცისქვეშ წარმოადგენენ საოცარ პერფორმანსებს. ნორვეგიაში ამ დღეებში კინომოყვარულების ყურადღებაა მიპყრობილი ქალაქ ჰეუგუსუნში მიმდინარე ნორვეგიის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც 28 აგვისტომდე გაგრძელდება და სკანდინავიური კინოს საუკეთესო პრემიერებს წარმოგვიდგენს. ხელოვნების სფეროში ყველაზე დიდი მოლოდინი უკავშირდება იტალიას, სადაც სულ მალე ვენეციის 93 საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნება. კინოინდუსტრიის წამყვანი ფიგურები უკვე იკრიბებიან ლაგუნაში შემოდგომის უმთავრესი კინო მოვლენის მოლოდინში, რომლის ჟიურისაც წელს ცნობილი მსახიობი მეგი ჯილენჰალი უკემძღვანელებს და ბოლოს მუსიკალურ ინდუსტრიაში გამოქვეყნდა გლობალური კვლევა, რომლის მიხედვითაც მიმდინარე წლის ივლისში სოფლიოში გამოშვებული მუსიკის თითქმის 40% ხელოვნური ინტელექტის მონაწილეობით შეიქმნა, რაც სფეროში სრულიად ახალ ეპოქას უსვავს ხალხს. დიდი მადლობა, რომ ისმენდით დარჩით ჩვენს ტალღაზე. ეთერი კი დავუთმოთ მუსიკას.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი, 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უბრალოდ.

0: გაიცოთ. მიიღეს საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწმართ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: მთები ღრუბლებზე მაღლა, ფეხებზე შემდგარი ზღაპრული პატარა სახლებით შეფენილი მაღლობები, მთისა და ზღვის ჰაერით გაჯერებული გარემო. ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ და მიხვდებით, რას ნიშნავს ფრაზა ცასთან ახლოს. არა მარტო საქართველოში, არამედ ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული კურორტი. დროა ავფრინდეთ ღრუბლებზე მაღლა და ზღვის დონიდან 2050 მეტრ სიმაღლეზე. დღეს ბონ ვოიაჟის ვირტუალური თვითმფრინავი კურორტ ბახმაროს მთებზე დაჯდება. მე კი მის შესახებ მოგიყვებით.
8: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
9: კურორტი, რომლის ჰავაც უნიკალურ სამკურნალო თვისებებს ატარებს და რომლის შესახებაც მე-19 საუკუნის ბოლოს გახდა ცნობილი. მანამდე ამ ადგილს საძოვრებად იყენებდნენ, სანამ ტუბერკულიოზით დაავადებული ადამიანი, რომელმაც ბახმაროში ორი თვე დაყო და ამის შემდეგ სრულიად არ განიკურნა. სწორედ ამ დროიდან გაჩნდა ამ ადგილისადმი დიდი ინტერესი და პირველი დამსვენებლებიც მალე გამოჩნდნენ. ჰავის უნიკალურობას მთისა და ზღვის ჰაერის კომბინაცია ქმნის და საუკეთესო საშუალებაა სისხლნაკლებობის, ასთმის, ასევე ფილტვებისა და სასუნთქი გზების დაავადებების სამკურნალოდ. კურორტი ბახმარო გურიაში მდინარე ბახვისწყლის ხეობაში მდებარეობს. აქ ზაფხული გრილი, ხოლო ზამთარი საკმაოდ ცივი და უხვთოვლიანია. თოვლის საფარი ზამთრის სეზონზე 6-7 მეტრსაც კი აღწევს. სწორედ ამით აიხსნება ფეხებზე შემდგარი

0: სახლების მშენებლობა, რომლებიც ასეთ პირობებში უფრო მოსახერხებელია. ამჯერად ბახმაროში ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც კოტეჯებით, ასევე სასტუმროებით. ზაფხულობით კი ბახმაროს მთებში კარვებით სტუმრობაც მიმზიდველი გადაწყვეტილებაა. მათ ვინც ბახმაროშია ნამყოფი და მზის ამოსვლა უნახავს, აუცილებლად გეტყვით, რომ აქ ეს მოვლენა ყველაზე ლამაზია და ყოველგვარი ფანტაზიის უნარს აღემატება. ამ ჯადოსნური სანახაობის მომწერ რომ გახდეთ, განთიადისას ბახმაროს აღმოსავლეთით მდგარ გადრეკილის მთაზე უნდა ახვიდეთ. კიდევ ერთი საოცრება, რომელიც ამ ადგილს ახასიათებს, ვარსკვლავებით მოჭედილი ღამისცაა. რაც შეეხება ზამთარს, ამ სეზონზე აკოფნა კიდევ უფრო სასარგებლო, სასიამოვნო და დაუვიწყარია. წარმოიდგინეთ რამდენიმე მეტრის სიმაღლის თოვლში დაფარული ფიჭვნარი, მთები და ფეხებზე შემდგარი ხის სახლები, რომლებიც თეთრ საფარში სოკოებივით მოჩანან. ასეთ გარემოში სრიალს, გართობას და ბუხრისპირას მეგობრების გარემოცვაში ყოფნას ბევრი ადამიანი ირჩევს.
1: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: ბახმარო განსაკუთრებით ხალხმრავალია საახალწლოდ და ფერისცვალების დღესასწაულზე, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფერისცვალების დღესასწაულზე იმართება ყოველწლიური დოღი, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ასე რომ კურორტი ბახმარო არა მარტო სამკურნალოდ, არამედ დასასვენებლად და თუნდაც ვიკენდის გასატარებლად მშვენიერი გადაწყვეტილებაა. გირჩევთ დაგეგმოთ ტური ბახმაროში, შეიგრძნოთ თავი ბუნების წიაღში და სასთან ახლოს.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთში წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს. თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji. Mikronizebuli benotonuri preparati Espanetidan. Mogixnit simzimes, sheshupebas, tkivelsa da tsvis shegznebas kveda kidurebshi da gagiumjobeseb tskhovrebis kharisxs. Agustos tveshi isargeblet 1+1 shetavazebit PSP Saftia Coxelshi. Gamoqenebisas gaetsanit instruktsias gordit imovlenebis shesakheb detalur informatsiis mesakhebat mimartet ekims.
1: Tsifruli autosesxis misagebat 30 tsutia sakmarisi. Rotsa Skapis aplikatsia gaqs. Tu tankha gchirdeba, sadats arunda iqo. Gzashi. Svaze. Tashi. თუ კალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდით ცვალებადია ჩვენი მუსიკალური გემოვნება კი მუდმივი. დღევანდელმა დღემ სიურპრიზების გარაშე რომ ჩაიარო სასურველია ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან მზე, ღრუბელი ან იქნებ წვიმა. მოგესმინოთ ამინდის პროგნოზი და გააგრძელეთ დღე რადიო ფორტუნასთან ერთად. ხვალ გახლავთ 25 აგვისტოს სამშაბათი დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში 25, მესტიაში 18 გრადუსი ფიქსირდება. ზუგდიდსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსია, ოზურგეთში 23-26 გრადუსია გამოცხადებული ქუთაისსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამხარეში ცხვალ წვიმა მოსალოდნელი. ახალციხესა და ბორჯომში 26 გრადუსი. სურამში ჰაერი 22 გრადუსი დგათვება, ტემპერატურა მაღალია. გორში 31 გრადუსია გამოცხადებული, 31 გრადუსი ელოდებიან ცხინვალში, თელავშიც. ცხინვალში 28 გრადუსი, რუსთავში 34 გრადუსია. ნავარაუდებით თვალინდელი თბილისი გახლავთ, მზიანი ტემპერატურა 34 გრადუსია.

პროგრამის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-22-03-55-55-55.
7: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
8: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
9: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
10: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტები

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 15 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. უმძიმესია, როდესაც საუბარი გვაქვს უმაღლეს თანამდებობის პირზე, ჩვენი გუნდის მაშინდელ ლიდერსა და პრემიერზე, რომელიც როგორც აღმოჩნდა, კორუფციულ დანაშაულში პირდაპირ იყო ჩართული. ყველას ნათქვამი იქნება ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის თუ კონკრეტულად ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან არის მცდელობა იმისა, რომ სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში პოლიტიკა შეიტანო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ განუცხადა. გორდულაძის შეფასებით სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად ღარიბაშვილი წერილების მეშვეობით თავის გადარჩენას ცდილობდა. მისივე განცხადებით ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ გუნდის შიგნით არსებობდა არაჯანსაღი ურთიერთობა, არაჯანსაღი ქმედებები, მათ შორის კორუფციული რისკები. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ცოლის ძმა ალექსანდრე თამაზაშვილი ღარიბაშვილისთვის ახალი ბრალის წარდგენას ეხმაურება და საჯარო რეესტრიდან ამონაწერს აცხადებს. როგორც პროკურატურა ამტკიცებს, დანაშაული 2023 წელს მოხდა, ხოლო მოწმე ზურაბ ტუკაძის მიერ გადაცემული თახის ნაწილი რამდენიმე ეტაპად ირაკლი ღარიბაშვილს გადაეცა. ეს გახლავთ საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი, რომლითაც დასტურდება, რომ იმავე 2023 წელს მოწმე ტუკაძემ ბურჭულაძის ცოლის ძმას ვასილ მხეიძეს წყნეთში მდებარე აგარაკი გადაუფორმა. სავარაუდოდ ამ სახლის რამდენიმე ოთახი ქრთამის სახით მიუტანა და გადასცა ირაკლის ჯუანშერ ბურჭულაძემ, წერს თამაზაშვილი. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილი პრემიერის პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი დღეს არუდგინეს. შესაბამისი განცხადება გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გაგეცდა. როგორც გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. პროკურატურის ინფორმაციით, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტთან დაკავშირებით საგამოძიებო ორგანოს ინფორმაცია თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ნათესავმა ვასილ მხეიძემ მიაწოდა. ასევე უწყების ცნობით გამოძიებასთან ითანამშრომლა თავად ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. საქმე ეხება თავდაცვის სამინისტროსთვის საჭირო სამედიცინო ინვენტარისა და აპარატურის შეძენის მიზნით 2022 წელს ჩატარებულ სამ საიდუმლო შესყიდვას. მანამდე საქართველოს ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მართლმა პარტიამ მას ბინძური პროვოკაცია მოუწყო. გაუფორმდება თუ არა ჯუანშერ ბურჭულაძეს საპროცესო შეთანხმება, ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. ამის შესახებ ინტერფეს ნიუს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ადვოკატმა მარიამ შათირიშვილმა განუცხადა. ადვოკატმა უპასუხა კითხვას გენერალური პროკურატურის განცხადების თაობაზე, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ახალი ბრალის წარდგენა გადაწყდა მას შემდეგ, რაც ღარიბაშვილის მიერ დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე გამოძიებას ინფორმაცია თავდაცვის სამინისტროს ყოფილმა მაღალ ჩინოსანმა ვასილ მხეიძემ მიაწოდა, ისე როგორც გამოძიებასთან ითანამშრომლა თავად ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. თუ ეს არის მიზან მიმართული ნაბიჯი, რომ მე არ მინდა და არ ჩავაცმევ ჩემს შვილს ფორმას, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში იწარმოებს აღმზრდელობითი კომპონენტი და მშობელთან იქნება არაერთგზის გასაუბრება ამ საკითხთან მიმართებით. ამის შესახებ განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით სკოლების შინაგანად წესში მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში შევაცვლილება, რაც ფორმების ტარებასთან დაკავშირებით მოსწავლეს, მშობელსა და სკოლას შორის ურთიერთობის ფორმებს დაადგენს. უცხოეთის სიახლეების სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის წარდგენის პროცესს უახლოეს მომავალში დაიწყებს. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერმა ნიკოლ ფაშინიანმა პარლამენტში მთავრობის 2026-2031 წლების პროგრამის წარდგენისას განაცხადა. ფაშინიანის განმარტებით ევროკავშირში გაწევრიანების ან ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში დარჩენის თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარებას აზრი მაშინ ექნება, როდესაც გაწევრიანების თაობაზე განაცხად შესაბამისი პასუხები მოჰყვება. ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის წარდგენი სომხეთი ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში საკანონმდებლო წინააღმდეგობას წააწყდება. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა. პესკოვმა სომხეთს მოუწოდა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადთან დაკავშირებით სხვა ქვეყნების გამოცდილება გაიხსენოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Radio Fortuna. Холод საუკეთესო მუსიკა.
1: უამრავი რამე გვჭირდება დღის განმავლობაში, ძალიან ძალიან ბევრი რამე, დეტალებში ნამდვილად არ შევალ და არ განვიხილავ ამ თემას, თუმცა მაინც ყველაზე მეტად რა მოქმედებს ჩვენს ტვინზე და ემოციებზე კარგად. რა თქმა უნდა, ბევრი პოზიციური ვიბრაცია, რაშიც ყველას ნახვდებით, ენერგია ჩვენთვის სასიამოვნო ადამიანებთან ურთიერთობა და ბევრი საქმეების ფონზე ჩართული მუსიკა. ყველაფერი ის, რაც მოგწონს და ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას, რადიო სწორად შერჩეულია. თქვენი არჩევანი რადიო ფორტუნაა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონში.

0: ფორუმში ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები, რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

0: კრიტიკოსები მას ფრანკ სინატრას ეძახიან. მუსიკის მოყვარულებისთვის კი ის ნოსტალგიური და რომანტიკული სიმღერების საუკეთესო შემსრულებელია. სხვა მუსიკოსებისგან განსხვავებით, ცხოვრებაში დიდი ხნის მანძილზე არ უმართლებდა. წარმატებას მთელი 20 წელი ელოდა. კომპოზიტორი, პოეტი, მსახიობ რეჟისორი და შანსონის მეფე 94 წლის ასაკში გულის მწვავე უკმარისობით გარდაიცვალა. ის არაპირებდა მუსიკიდან წასვლას სიკვდილამდე. მეტიც, 100 წლის იუბილეზე გრანდიოზული კონცერტისთვის ემზადებოდა.
1: Un nouveau ballet que tu règles pour moi, des gestes fascinants qui sont jamais les mêmes.
0: შარლ აზნავური, ანუ იგივე შამბროს ვარენაკ აზნავურიანი საფრანგეთში სომეხი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. სასცენო ფსევდონიმზე ბევრი არ უფიქრია, სახელი და გვარი უბრალოდ შეამოკლა. 2008 წელს სომხეთმა მას მოქალაქეობა მიანიჭა და ის მალევე შვეიცარიაში სომხეთის ელჩად დაინიშნა. მას ძალიან უყვარდა მშობლიური მხარე და ბევრი სიმღერა ქვეყნის სიყვარულზე აქვს ჩაწერილი. მეტიც, ის UNESCO-ში სომხეთის საპატიო ელჩის ტიტულსაც ატარებდა. 1998 წელს აქტიურად იყო ჩართული ჰუმანიტარულ მისიაში, რომელიც სპიტაკის დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხას აგროვებდა. დღეს ერევნის მთავარ მოედანს შარლ აზნავურის სახელი ჰქვია. ქალაქ გიულში არის მისი სახელობის ქანდაკებაც.
1: Dans les bars à la tombée du jour avec les marins quand on parle de filles et d'amour.
0: სცენაზე პირველად 9 წლის ასაკში გამოვიდა. პარიზის ერთ-ერთ თეატრში მან ეპიზოდური როლი შეასრულა. დღეს მის ანგარიშზე 800-ზე მეტი სასიყვარულო სიმღერაა. აზნავური იყო გადასარევი მსახიობიცა და 1971 წელს მან ვენეციის კინოფესტივალის მთავარი პრიზი მიიღო და ჯამში 70-მდე კინოსურათში ითამაშა. ყველაზე ცნობილი ფილმებია „ეშმაკი“ და „ცხრა ცნება“, „ჩინელი“ და „არარატი“.

მან რეჟისორის ამპლუაშიც გაითქვა სახელი, რადგან წარმატებით დადგა რამდენიმე ძალიან ცნობილი ოპერეტა. შარლ აზნავური ჟურნალმა Time მეოცე საუკუნის საუკეთესო საესტრადო მუსიკოსად დაასახელა. სიმღერამ სახელწოდებით „ში“ ამერიკაში ერთდროულად ოქროსა და პლატინის დისკის ტიტული მიიღო.

მას საოცრად არ უყვარდა საუბარი პირადზე, თუმცა ცნობილია, რომ ის სამჯერ იყო დაქორწინებული. ამბობენ, რომ ერთადერთი ქალი, რომელიც სინამდვილეში უყვარდა ედით პიაფი იყო. წყვილმა ერთმანეთი ერთად ბარში გაიცნო და ურთიერთობამ 8 წელი გასტანა, თუმცა ქორწილამდე საქმე ვერ მივიდა.

შარლ აზნაური ცნობილი იყო იმით, რომ საოცრად არ უყვარდა საკუთარ დაბადების დღეზე საუბარი და მით უმეტეს იუბილის აღნიშვნა. ამბობდა, ყოველთვის უნდა იცხოვრო ისე, თითქოს 31 ან 40.

0: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 22 03 55 55.

0: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbas.com
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: გამართვით ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.G.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: მეყო პატერი.
7: ზარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. რადიო ფორტუნა.

0: დობო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: აშა ესე გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დაუწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ფოცსა და ზუგდიდში, პლიუს 26 ქუთაისსა და ბათუმში, პლიუს 27 სოხუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანავარავდები. ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოელი ცენტრალს, პლიუს 11 გორსა და თელავს, პლუს 34 რუსთავს. და ბოლოს, მზიანი ამინდი არის ნავარაუდები სამშაბათისთვის დედაქალაქში, ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება. ასე გახავთ ამინდის პროგნოზი 25 აგვისტოსთვის.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
0: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, холод ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2-საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. холод ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
4: Summer Gold Mix.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი უკრაინასა და უკრაინელ ხალხს დამოუკიდებლობის 95 წლის თავზულოცავს. მიხეილ ყავალაშვილი უკრაინელ ხალხს მშვიდობას, სიმტკიცეს და ღირსეულ მომავალს უსურვებს. ულოცავ უკრაინას და უკრაინელ ხალხს დამოუკიდებლობის 95 წლის თავს. დამოუკიდებლობა ერის თავისუფალი არჩევანის, სახელმწიფოებრივი ღირსებისა და საკუთარი მომავლის განსაზღვრის უზენაესი გამოხატულებაა. საქართველომ, რომლის ისტორიაც თავისუფლებისთვის უწყვეტ ბრძოლას წარმოადგენს, კარგად იცის სუვერენიტეტის ჭეშმარიტი ტიფასი. ამ განსაკუთრებულ დღეს უკრაინელ ხალხს უსურვებ მშვიდობას, სიმტკიცეს და ღირსეულ მომავალს, აცხადებს მიხეილ ყავალაშვილი. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარებაშვილის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით, ხარებაშვილი წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს და სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს. როგორც ირაკლი ხარებაშვილის ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ექს-პრემიერი თავს პოლიტპატიმრად მიიჩნევს. დღეს წარედგინა ბრალი ბრიფინგზე, როგორც გაცხადდა, ეს არის პოლიტიკური თანამდებობის პირისმიერ ქრთამისაღება. მან ბრალის დადგენილებას ხელიც კი არ მოაწერა, არ აღიარებს წარდგენილ ბრალს და აპირებს სამართლებრივ ბრძოლას. მისი წერილების გამოქვეყნების შემდეგ რამდენჯერმე გაიჟღერა ფრაზამ, თითქოს ეს წერილი აბსურდი იყო, სიმართლეს არ შეესაბამებოდა და ასე შემდეგ. ის რაც დღეს ხდება ივლისში გამოგზავნილ წერილში, შინაარსობრივად წერია. დღეს სწორედ ეს ხდება. ვინმეს კიდევ ეჭვეპარება? ის ბრალი, რაც დღეს ირაკლი ხარებაშვილს წარუდგინეს, არის შეთითხმილი და სიმართლეს არ შეესაბამება. ირაკლი ხარებაშვილმა განაცხადა, რომ მის მიმართ წარდგენილი ბრალი არის აბსურდი, მიხვდა, რომ ასეთ რამეს უმზადებდნენ მას შემდეგ, რაც შემონათვალი იყო წერილი, რომელიც მან გამოაქვეყნა. აცხადებს, რომ და ალბათ კიდევ განაცხადებს, რომ ეს არის მის მიმართ პოლიტიკური დევნა, აცხადებს ლილი გელაშვილი. ცნობისათვის, პროკურატურამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარებაშვილს წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღების შესახებ ახალი ბრალდება წარუდგინა. აღნიშნული დანაშაულისთვის კანონის სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უმძიმესია, როდესაც საუბარი გვაქვს უმაღლესი თანამდებობის პირზე, ჩვენი გუნდის მაშინდელ ლიდერსა და პრემიერ-მინისტრზე, რომელიც, როგორც აღმოჩნდა, კორუფციულ დანაშაულში პირდაპირ იყო ჩართული. ყველას ნათქვამი იქნება, ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის თუ კონკრეტულად ირაკლი ხარებაშვილის მხრიდან არის მცდელობა იმისა, რომ სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში პოლიტიკა შეიტანონ, აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას ქართული ოცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძე. გორდულაძის შეფასებით, სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად ხარებაშვილი წერილების მეშვეობით თავის გადარჩენას ცდილობდა. ისევე თქმით, ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ გუნდის შიგნით არსებობდა არაჯანსაღი ურთიერთობა, არაჯანსაღი ქმედებები, მათ შორის კორუფციული რისკები. ჩემი ინფორმაციით, მობილური ტელეფონის შესანახი ყუთების კოლებს უკვე შეძენილი აქვთ საჭირო რაოდენობიდან გამომდინარე, აცხადებს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე. მისი ბეთქმით, შესანახ ყუთებს სკოლები ინდივიდუალურად იძენენ და მათი განთავსების ადგილსაც თავად არჩევენ. თუ ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯი, რომ მე არ მინდა დაარჩავას მე ჩემს შვილს ფორმას, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში იწარმოებს აღმზრდელობითი კომპონენტი და მშობელთან იქნება არაერთგზის გასაუბრება ამ საკითხთან მიმართებით, აცხადებს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე. არ არის სავალდებულო, რომ მშობლებმა სკოლის ფორმები ჩვენგან შეიძინონ, მათ შეუძლიათ ფორმა გამოიწერონ ან შეაკერინონ იმ დიზაინის, ნაჭრის და კრიტერიუმების გათვალისწინებით, რაც ნორმატიული აქტით არის დადგენილი, განმარტოს არტავს გივი მიქანაძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო კურთუნასთანში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

5-6 წუთია საქართველოსში დღემშვიდობის მათვინს. ახლა შემოგვიერთდით და ამათაც წინ წინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დაუბიდა 1600-ის სტუდიაში. დობო მუშაობ საბრინა კარპენტერმა გახსნა დღის ახალი პლეილისტი, რომელიც MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოების ერთ-ერთი ტოპ ნომინანტია. მას ისევე როგორც არიანა გრანდეს 7 ნომინაცია შეხვდა. მუსიკალური პრემიის ყველაზე მეტი ნომინაცია კი მადონას მიენიჭა. პოპის დედოფალმა 11 ნომინაცია მიიღო. 9 ნომინაციაში გახლავთ წარმოდგენილი ტეილორ სვიფტი, რა თქმა უნდა 2026 MTV Video Music Awards-ის ნომინანტთა სრული სია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან. სადაც ინტერნეტია, აქვე კი გეტყვით იმასაც, რომ MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოება 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება, ღონისძიებას LA 2017 წლის შემდეგ უმასპინძლებს. უახლოეს დღეებში ასევე გახდება ცნობილი თუ ვინ წაიყვანს შოუს და ვის გადაეცემათ სპეციალური პრემიები. გახსენებთ, რომ MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოების შარშანდელ ტოპ ნომინანტად და გამარჯვებულად მოგვევლინა ლედი გაგა. პრესტიჟული ჯილდოები მიენიჭათ მერე ქერის, ბასტა რაიმსა და რიკი მარტინს. სანახაობას კი LL Cool J გაუწია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light G.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ, გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის ოდებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამრიგად კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ფოთსა და ზუგდიდში, პლიუს 26 ქუთაისსა და ბათუმში, პლიუს 27 სოხუმში. წვიმიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, 31 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში, პლუს 34 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის ხვალ დედაქალაქში, 25 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში, პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
9: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ.

0: ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: იცხებთ მშენებლობას. აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. სამარტი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გამოიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. გამოცდებზე პედაგოგების ნაწილის შემთხვევაში არ გვქონდა დამაკმაყოფილებელი შედეგი, რის გამოც ჩვენ მივიღეთ გამოცდის გადავადების გადაწყვეტილება. პირველ რიგში სწავლა სწავლების უწყვეტობის პრინციპიდან გამომდინარე, ჩემთვის გამოწვევაა თუნდაც ერთი ადამიანის მიმართულებით თუ კი არის საჭიროება, რომ კიდევ უფრო აიმაღლოს კომპეტენცია, აცხადებს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე. მისი ვეთქმით, სამინისტრო ყველა მასწავლებელს გვერდით დაუდგება და მისცემს შესაძლებლობას, რომ მათ გაიარონ შესაბამისი გადამზადება და მოემზადონ იმისათვის, რომ თავისი ცოდნა და უნარები დაადასტურონ გამოცდებზე. ინტენსიურად იწყება მუშაობა იმ სახელმძღვანელოებისთვის, რომლებიც რეპეტიტორიუმისთვის უნდა იყოს გამოყენებული. ასევე უახლოეს პერიოდში მოხდება პედაგოგების შერჩევა რეპეტიტორიუმისთვის, მათი გადამზადება და მათი მომზადება იმისთვის, რომ შემდეგი სასწავლო წლის დასაწყისში უკვე რეპეტიტორიუმი ოფიციალურად ჩაეშვა, საცხადებს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე. როგორც ის აღნიშნავს, სამინისტრო მუშაობს იმ საკითხზე, რომ რეპეტიტორიუმის ფარგლებში 10 ბავშვიანი ჯგუფები გაკეთდეს. თუ ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯი, რომ მე არ მინდა და არ ჩავაცმევ ჩემს შვილს ფორმას, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში იწარმოებს აღმზრდელობითი კომპონენტი და მშობელთან იქნება არერთგზის გასაუბრება ამ საკითხთან მიმართებით, აცხადებს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე. არ არის სავალდებულო, რომ მშობლებმა სკოლის ფორმები ჩვენგან შეიძინონ, მათ შეუძლიათ ფორმა გამოიწერონ ან შეაკერინონ იმ დიზაინის, ნაჭრის და კრიტერიუმის გათვალისწინებით, რაც ნორმატიული აქტით არის დადგენილი, აცხადებს გივი მიქანაძე. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით. ღარებაშვილი წარმდგენილ ბრალს არ აღიარებს და სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს. როგორც ირაკლი ღარებაშვილის ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ექს-პრემიერი თავს პოლიტპატიმრად მიიჩნევს. ცნობისათვის, პროკურატურამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარებაშვილს წინასწარი შეფარდა. შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების შესახებ ახალი ბრალდება წარუდგინა აღნიშნული დანაშაულისთვის. კანონის სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ყველა კორუმპირებული ქართველი ხალხის ყველა მძარცველი პასუხსაგებს, ამის გარანტიას გაძლევთ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ქართულ ხალხთან ერთად დაამარცხებს ივანიშვილს და მის კორუმპირებულ თავ რეჟიმს, აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი. ფავლენიშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის წინააღმდეგ ახალი ბრალის წარდგენას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების კორუფცია აშკარავდება. უმძიმესია, როდესაც საუბარი გვაქვს უმაღლეს თანამდებობის პირზე, ჩვენი გუნდის მაშინდე ლიდერსა და პრემიერ-მინისტრზე, რომელიც, როგორც აღმოჩნდა, კორუფციულ დანაშაულში პირდაპირ იყო ჩართული. ყველას ნათქვამი იქნება ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის, თუ კონკრეტულად ირაკლი ღარებაშვილის მხრიდან არის მცდელობა იმისა, რომ სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში პოლიტიკა შეიტანონ, აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას ქართული ოცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძე. მისივე შეფასებით, სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად ღარებაშვილი წერილების მეშვეობით თავის გადარჩენას ცდილობდა. მისივე შეფასებით, ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ გუნდის შიგნით არსებობდა არაჯანსაღი ურთიერთობა, არაჯანსაღი ქმედებები და მათ შორის კორუფციული რისკები. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაიცნობთ.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადაარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა. 106.9.

0: 6:05 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ესპორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან ასეფსი და ცხრა სტუდიიდან ისევდობო გესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კვავაც. ჩვენთან ერთად ორი აქტუალური სიახლის მიმოხილვით დაგიბრუნდით, რომელთაგან პირველი ეხება დუა ლიპას, ვინაიდან რამდენიმე წუთის წინ ქსელი მოიცვა მისმა უახლესმა ფოტოსესიამ იტალიური ვოგის სექტემბრის ნომბრისთვის. იტალიური ვოგის სექტემბრის ნომბრის მთავარ სახედ მოგვევლინა არტისტი, რომლის ახალი ფოტოსესია და ინტერვიუ უნდა აღინიშნოს, რომ მის 31 დაბადების დღეს დაპირად ცხოვრებას ეწნობა. გამოცემასთან ინტერვიუში შემსრულებელმა თავის ცხოვრებაზე, კარიერასა და მსახიობ კალუმ ტერნერთან ქორწინებაზე ისაუბრა. ამასთან აღნიშნა, რომ 31 წლის ასაკში ის აღარ არის პერფექციონისტი და ცხოვრებაში უფრო მეტად აფასებს სიმარტივეს, არა პროგნოზირებადობასა და ადამიანურობას. მომღერალმა გადაღებებისთვის არაერთი მოდის სახლის სამოსი მოირგო და რა თქმა უნდა მის უახლეს ფოტოებს იხელავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna GZ-ს. აქვე კი გეტყვით, რომ დუა ლიპა 31 წლის 22 აგვისტოს გახდა. დუა ლიპას შესრულებით მოვისმინოთ მუსიკა კინოფილმიდან Barbie, რომელშიც მთავარ როლებს Ryan Gosling-ი და Margot Robbie ასრულებენ. ამ უკანასკნელის შესახებაც გესაუბრებით, რადგან დღეს გახდა ცნობილი, რომ Margot Robbie კარიბის ზღვის მეკობრეების მეექვსე ნაწილში მთავარ როლს შეასრულებს. ამის შესახებ ფრენჩაიზის პროდიუსერმა ჯერი ბრუკჰაიმერმა განაცხადა, როგორც ირკვევა ახალ ფილმში მთავარი ყურადღება სწორედ რობის პერსონაჟზე იქნება გადატანილი, მაშინ როცა კაპიტანი ჯეკ ბეღურა, რომელსაც ჯონი დეპი განასახიერებს, შესაძლოა მეორე ხარისხოვან პერსონაჟად მოგვევლინოს. ამ ეტაპზე ფილმის სიუჟეტის დეტალები უცნობია, არც გამოსვლის თარიღი და არც ოფიციალური სიუჟეტური ხაზი ჯერ გასაჯაროვებულა. ამასთან ბრუკჰაიმერმა არ გამორიცხა ჯონი დეპის დაბრუნებაც. პროდიუსერის თქმით, ისინი მსახიობთან მოლაპარაკებებს კვლავა წარმოებენ და ამავდროულად სცენარზე მუშაობენ. კარიბის ზღვის მეკობრეების ბოლო მეხუთე ნაწილი მკვდრები ზაბრებს არყვებიან 2017 წელს გამოვიდა, 9 წლიანი პაუზის შემდეგ კი ფიქრობ მომავალი პროექტიც ისეთივე შთამბეჭდავი იქნება როგორც ბოლო, რადგან მოგეხსენებათ ბოლო ნაწილმა მსოფლიო კინოგაქირავებაში 7.97 მილიონ 900000 დოლარი გამოიმუშავა.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w@kalmatron.g.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები.

0: ორები მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახსი შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

Spice Girls Fortuna's დღის ეთერში სიმღერა თუ ვა ფორევერ, რომელიც 1998 წლით თარიღდება, სხვა შორის ამ კომპოზიციამ დიდი გავლენა მოახდინა ჯგუფის ისტორიაზე, რადგან მისი გამოსვლა დაემთხვა ჯერი ჰოლიველის მიერ

0: ჯგუფის მოულოდნელ დატოვებას. ტრეკი გახლავთ პოპ ბალადა ესპანური მუსიკის ელემენტებით და ეხება საზაფხულო რომანს, მოგონებებსა და წარსული დღეების ნოსტალგიას. 17 საათი 37 წუთი საქართველოში. კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის უკლავლო ყველას, ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევს და უსმენთ ფორტუნას. 28 წლიანი ისტორიით დავიდა ნასექსი და სრა სტუდიაში დობოვა გძლებ დროა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: მაშასე ამინდის პროგნოზის სამშაბათისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას ევემთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ფოთსა და ზუგდიდში პლიუს 26. ქუთაისსა და ბათუმში პლიუს 27 სოხუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, 31 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში, პლიუს 14 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველი სხვალდე და ქალაქში 25 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 14 გრადუს გაუტოლდება.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო

0: სამშობლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიაში. რეალურ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს ძველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: კომპოზიცია, რომელიც ხულიო ეგლესიასის შემოქმედებაში ერთ-ერთი ყველაზე მელანქოლიური და ემოციური ნაწარმოებია, მსმენელსის წარსულის სიყვარულის თბილმწარე მოგონებებში ამოგზაურებს. 1982 წლით თარიღდება ეს ფრანგულენოვანი რომანტიკული ჰიტი, რომელიც ერთად მოვისმინეთ დავიდან 106.9. ახლა კი როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც გავიზიარებთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, უკვე 6-ზე კი გავიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს. გარეთ დაულდეთ ფორტუნას 18 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნათია ხარებაშვილთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. გამოცდებზე პედაგოგების ნაწილის შემთხვევაში არ ჰქონდა დამაკმაყოფილებელი შედეგი, რის გამოც ჩვენ მივიღეთ გამოცდის გადაბადების გადაწყვეტილება. პირველ რიგში სწავლების უწყვეტობის პრინციპიდან გამომდინარე, ჩემთვის გამოწვევა, თუნდაც ერთი ადამიანის მიმართულებით თუ კი არის საჭიროება, რომ კიდევ უფრო აიმახლოს კომპეტენცია, აცხადებს განათლების მეცნიერების ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე. მისივე თქმით, სამინისტრო ყველა მასწავლებელს გვერდით დაუდგება და მისცემს შესაძლებლობას, რომ მათ გაიარონ შესაბამისი გადამზადება და მოემზადონ იმისათვის, რომ თავისი ცოდნა და უნარები დაადასტურონ გამოცდებზე. თუ ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯი, რომ მე არ მინდა და არ ჩავაცმევ ჩემს შვილს ფორმას, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში იწარმოებს აღმზრდელობითი კომპონენტი და მშობელთან იქნება არაერთგზის გასაუბრება ამ საკითხთან მიმართებით, აცხადებს განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე. არ არის სავალდებულო, რომ მშობლებმა სკოლის ფორმები ჩვენგან შეიძინონ, მათ შეუძლიათ ფორმა გამოიწერონ ან შეაკერინონ იმ დიზაინის ნაჭრის და კრიტერიუმების გათვალისწინებით, რაც ნორმატიული აქტით არის დადგენილი, აცხადებს გივი მიქანაძე. ჩაფლავდა პროექტი სახელად ფორმები, დამარცხდით იმასობით ბავშვთან და მშობელთან, ვისაც არ ჰკითხეთ, ვისაც არ მოუსმინეთ, ვისი საჭიროებებიც არ გაითვალისწინეთ. უამრავი მშობელი არ ჩაასმევს და თქვენ ვირაფერსაც იზამთ, აცხადებს ელო ძლიერი საქართველოს წევრი ქეთევან თურაზაშვილი საჯარო სკოლებში მოსწავლეებისთვის ფორმების შემოღებასთან დაკავშირებით. როგორც თურაზაშვილი აღნიშნავს, გასაკვირი არ არის, რომ მშობელთა დიდ ნაწილს უხარისხო ფორმები არ უნდოდეს. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით, ღარებაშვილი წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს და სამართლებრივ

0: ყველას აანონსებს. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ექს-პრემიერი თავს პოლიტპატიმრად მიიჩნევს. ცნობისათვის, პროკურატურა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ხმის აღების შესახებ ახალი ბრალდება წარუდგინა. აღნიშნული დანაშაულისთვის კანონის ასჯელი სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ყველა კორუმპირებული ქართველი ხალხის ყველა მძარცველი პასუხს აგებს. ამის გარანტიას გაძლევთ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ქართველ ხალხთან ერთად დაამარცხებს ივანიშვილს და მის კორუმპირებულ რეჟიმს აცხადებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი. მისი ვეთქმით, ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ ახალი ბრალის წარდგენა ხელისუფლების კორუფციით, ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ახალი ბრალის წარდგენით ხელისუფლების კორუფცია აშკარავდება. თემასთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებს ქართული ოცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძეც. მძიმე სიარულითაც საუბარი გვაქვს უმაღლეს თანამდებობის პირზე, ჩვენი გუნდის მაშინდელ ლიდერსა და პრემიერ-მინისტრზე, რომელიც, როგორც აღმოჩნდა, კორუფციულ დანაშაულში პირდაპირ იყო ჩართული. ყველას ნათქვამი იქნება ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის თუ კონკრეტულად ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან არის მცდელობა იმისა, რომ სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში პოლიტიკა შეიტანონ, განმარტავს არჩილ გორდულაძე. მისივე შეფასებით, სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად ღარიბაშვილი წერილების მეშვეობით თავის გადარჩენას ცდილობდა. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ გუნდის შიგნით არსებობდა არაჯანსაღი ურთიერთობა, არაჯანსაღი ხმედებები და მათ შორის იყო კორუფციული რისკები. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახურო პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 19 საათზე განაახლებს მანამდე ის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lt-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. შეიგრძენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა.

7-7 წუთია საქართველოსში საღამო მშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენ 28 წლიანი ისტორიით დაღიდან 16-19 საღამოს პლეილისტი Blackpink-ის წევრმა Lisa-მ გახსნა რომელმაც რამდენიმე საათის წინ ახალი სოლო მინი ალბომი Press Play დაანონსა

ინფორმაციით იპი, რომელიც ექსტრექს გაერთიანებს გაყიდვაში 23 ოქტომბერს ჩაეშვება პროექტის. პირველი სინგლის მოსმენას კი ფანები სულ მალე 3 სექტემბერს შეძლებენ. სხვა შორის აღსანიშნავია, რომ ეს პერიოდი ჯგუფის სხვა წევრებისთვისაც ძალიან აქტიურია. ახლახან ჯენი მათ და ანოსა სოლო მინი ალბომი Fallen Angel, ხოლო ჯისუ 4 სექტემბერს ახალ სინგლს Click გამოუშვებს. შეახსენებ, რომ პარალელურად ლისა პირველი სოლო საკონცერტო რეზიდენციისთვის ემზადება Las Vegas-ში, Viva La Lisa-ს ფარგლებში წარდგება. შემსრულებელი რეზიდენცია ლეგენდარულ დარბაზში The Coliseum at Caesar Palace-ში დგება. სულ 4 კონცერტს გამართავს ლისა. პერფორმანსების პირველი ნაწილი 13 და 14 ნოემბერს, ხოლო მეორე 27 და 28 ნოემბერს ჩატარდება. შედეგად ლისა გახდება პირველი K-pop არტისტი ისტორიაში, რომელიც სუგასის რეზიდენტის ამპლუას მოირგებს. როგორც ცნობილია, კონცერტებზე შესრულდება სიმღერები მომღერლის სადებიუტო სოლო ალბომიდან Alter Ego, რომელიც მან Blackpink-ისგან დამოუკიდებლად 2025 წელს გამოუშვა, ასევე მომავალი მუსიკალური პროექტის სიმღერები და ისეთი ჰიტებიც, როგორებიცაა Rockstar, New Woman და Money. საგულისხმოა ისიც, რომ კრიტიკოსების თქმით, ეს რეზიდენცია ლისას სოლო მუსიკალური კარიერის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია მას შემდეგ, რაც მან დაარსა საკუთარი კომპანია და მონაწილეობა მიიღო HBO სერიალში თეთრი ლოტუსი, რომელშიც მისი სამსახიობო დებიუტი შედგა.

0: უახლოეს წუთებში დაელოდეთ სხვა ერთი ჰიტ-ჰიტზე, რომლებიც გესიამოვნებათ და ასევე თვალი ადევნეთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna.gis, რომელიც ერთ სივრცეს შეერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტი არათა არ გამოგრჩეთ ყველაზე აქტუალური და მნიშვნელოვანი.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Ain't it funny, right? I'm a

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: სორაჩენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინა

0: მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: ალიშა ქისი წარდგა თქვენ წინაშე ტალღიდან 106 და 9, რომელმაც მოლოდნელი განცხადება გააკეთა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ის დაახლოებით 2 თვეში ახალ ალბომს გამოუშვებს. მომღერალმა ეს სიახლე თავისი შვილის Genesis-ის ონლაინ სტრიმის დროს გააჟღერა, არტისტი შვილის პირდაპირ ეთერს შეუერთდა და ფანებს გაუზიარა, რომ ახალი დისკი მზადების ბოლო ეტაპზეა. შემსრულებლის თქმით, ალბომი დაახლოებით 2 თვეში გამო ცემა, თუმცა ზუსტი თარიღი ჯერ ოფიციალურად არ დაუდასტურებია. ცნობისთვის, თუ არ ჩავთვლით 2022 წლის სადღესასწაულო საშობაო ალბომს, მომავალი მუსიკალური პროექტი იქნება ალიშა გისის პირველი სრული სტუდიური ალბომი 2021 წლის შემდეგ, რაც მისი შემოქმედების ახალ ერას აღნიშნავს. 18:34 წუთი საქართველოში, დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03, დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: ბაშასი ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ფოთსა და ზუგდიდში, პლიუს 26 ქუთაისსა და ბათუმში, პლიუს 27 სოხუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, 31 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში, პლიუს 34 რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდი გველის ხვალდე და ქალაქში 25 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 34 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი სამშაბათისთვის.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-ჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია.

0: გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გზების იმებივით გამწდარი მედი ჩემი სარკესებით გამწდარი

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 19 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით მიწისქვეშა ბიძგები დღეს თბილისის დროით 18 საათსა და 4 წუთზე ქალაქ თბილისიდან დასავლეთით 19 კილომეტრში, სოფელ მამიშლარიდან კი 4 კილომეტრში დაფიქსირდა. მიწისძვრის სიმძლავრემ 3 მაგნიტუდა შეადგინა. გამარჯობა, სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარაბაშვილის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით. ხარაბაშვილი წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს და სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს. როგორც ირაკლი ხარაბაშვილის ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ექს-პრემიერი თავს პოლიტპატიმრად მიიჩნევს. ცნობისათვის, პროკურატურამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარაბაშვილს წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღების შესახებ ახალი ბრალდება წარუდგინა. აღნიშნული დანაშაულისთვის კანონის ასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ყველა კორუმპირებული ქართველი ხალხის ყველა მძარცველი პასუხს აგებს. ამის გარანტიას გაძლევთ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ქართველ ხალხთან ერთად დაამარცხებს ივანიშვილს და მის კორუმპირებულ რეჟიმს. აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი. ფავლენიშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარაბაშვილის წინააღმდეგ ახალი ბრალის წარდგენას ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების კორუფცია აშკარავდება. უმძიმესია, როდესაც საუბარი გვაქვს უმაღლეს თანამდებობის პირზე, ჩვენი გუნდის მაშინდელ ლიდერსა და პრემიერ-მინისტრზე, რომელიც, როგორც აღმოჩნდა, კორუფციულ დანაშაულში პირდაპირ იყო ჩართული. ყველას ნათქვამი იქნება, ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის თუ კონკრეტულად ირაკლი ხარაბაშვილის მხრიდან არის მცდელობა იმისა, რომ სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში პოლიტიკა შეიტანო. ნაცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას ქართული ოცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძე. მისივე შეფასებით, სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად ხარაბაშვილი წერილების მეშვეობით თავის გადარჩენას ცდილობდა. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ გუნდის შიგნით არსებობდა არაჯანსაღი ურთიერთობა, არაჯანსაღი ქმედებები, მათ შორის კორუფციული რისკები. გამოცდებზე პედაგოგების ნაწილის შემთხვევაში არ გვქონდა დამაკმაყოფილებელი შედეგი, რის გამოც ჩვენ მივიღეთ გამოცდის გადაბადების გადაწყვეტილება. პირველ რიგში სწავლა სწავლების უწყვეტობის პრინციპიდან გამომდინარე, ჩემთვის გამოწვევა, თუნდაც ერთი ადამიანის მიმართულებით, თუ კი არის საჭიროება, რომ კიდევ უფრო აიმახლოს კომპეტენცია, აცხადებს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე. მისივე თქმით, სამინისტრო ყველა მასწავლებელს გვერდით დაუდგება და მისცემს შესაძლებლობას, რომ მათ გაიარონ შესაბამისი გადამზადება და მომზადონ იმისათვის, რომ თავისი ცოდნა და უნარები დაადასტურონ გამოცდებზე. თუ ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯი, რომ მე არ მინდა დაარჩავას მე ჩემს შვილს ფორმას, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში იწარმოებს აღმზრდელობითი კომპონენტი და მშობელთან იქნება არაერთგზის გასაუბრება ამ საკითხთან მიმართებით, აცხადებს განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე. არ არის სავალდებულო, რომ მშობელმა სკოლის ფორმები ჩვენგან შეიძინონ, მათ შეუძლიათ ფორმა გამოიწერონ ან შეაკერინონ იმ დიზაინის ნაჭრის და კრიტერიუმების გათვალისწინებით, რაც ნორმატიული აქტი არის დადგენილი, აცხადებს გივი მიქანაძე. ჩაფლავდა პროექტი სახელად ფორმები, დამარცხდით იმასობით ბავშვთან და მშობელთან, ვისაც არ ჰკითხეთ, ვისაც არ მოусმინეთ, ვისი საჭიროებებით არ გაითვალისწინეთ. უამრავი მშობელი არ ჩააცმევს და თქვენ ვერაფერსაც იძამთ, აცხადებს ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი ქეთევან თურაზაშვილი საჯარო სკოლებში მოსწავლეებისთვის ფორმების შემოღებასთან დაკავშირებით. თურაზაშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ გასაკვირი არ არის, რომ მშობელთა დიდ ნაწილს უხარისხო ფორმები არ უნდოდეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: როის 7 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნას სასიამოვნო განწყობის გარანტი, რომელსაც თქვენ მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან ასექსირაც ხა სტუდიაში დობო ვაგზელებ მუშაობას კაილი მინოუქს უსმენდით სიმღერით Red Blooded Woman, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ მომღერლის რეპერტუარში ერთ-ერთი ყველაზე თამამი და ექსპერიმენტული ნამუშევარია ის 2004 წლით. თარიღდება და საინტერესოა, რომ მუსიკალური კრიტიკოსები მის ჟღერადობას ხშირად ადარებდნენ ამერიკელი პროდიუსერების Timbaland-ისა და Justin Timberlake-ის იმ პერიოდის შემოქმედებას. კომპოზიცია ეხება ქალის სექსუალურ თავისუფლებას, ლტოლვასა და ვნებას. Red Blooded Woman კი, რაც სიტყვასიტყვით წითელ სისხლიან ქალს ნიშნავს, წარმოადგენს ტემპერამენტიან ნებიან ქალს. სიმღერის ტექსტი ასახავს შინაგან კონფლიქტს გონებასა და ძლიერ ფიზიკურ მიზიდულობას შორის, სადაც საბოლოოდ ვნება იმარჯვებს. მოიხსენებათ, როგორც ცნობილია, 2027 წელს ეკრანებზე გამოჩნდება ახალი კინოსურათი, რომელშიც ერთ-ერთ მთავარ როლს კაილი მინოუგი მოირგებს. უელსის პატარა საპორტო ქალაქ პორტოკოლში მიმდინარეობს ამჟამად ახალი დრამატული ფილმის გადაღებები, რომელშიც ასევე მთავარ როლში მოგვევლინება კვენტინ ტარანტინო. ეს უკანასკნელი ეკრანზე მსახიობის ამპლუაში წარდგება. კინოსურათს Tangled და Pin Blue-ია და მას ჯეიმი ადამსი იღებს. ფილმი, რომლის სახელწოდებაც ბობ დილანის 1975 წლის საკულტო სიმღერით არის შთაგონებული, მოგვითხრობს შოუ ბიზნესის ლეგენდების მენეჯერზე ჯეიკ სტრაუტზე, რომელიც იძულებულია საკუთარ წარსულსა და გრძნობებს თვალი გაუსწოროს. პროექტით უკვე ინტერესდებიან კინოკრიტიკოსები, რადგან რეჟისორი ჯეიმი ადამსი ცნობილია თავისი უნიკალური სტილით, ის მსახიობებს სრულ თავისუფლებას აძლევს და სცენებს წინასწარ დაწერილი დიალოგების გარეშე სრული იმპროვიზაციით იღებს. ამ დროისთვის უცნობია თუ როდის გამოჩნდება ზუსტად ფილმი ეკრანებზე. მაშინ კი ასევე ვიხელავთ ჯეისონ აიზეკს, ელისონ უილიამსსა და რეპერს რიზა.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას.

0: ამშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნით.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
9: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისწრაფეში ეჯიბრებიან.
10: ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ ჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: ბონი ტაილერი, ეს სახელი მუსიკის მოყვარულებისთვის კარგად ცნობილია. ბონი ტაილერი განსაკუთრებული ხმისა და ემოციური შესრულების მქონე მომღერალია. მისმა უნიკალურმა ხრინწიანმა ვოკალმა და ენერგიულმა სიმღერებმა 70-იან 80-იან წლებში მსოფლიო მუსიკა დაიპყრო. ბონი ტაილერი ნამდვილი სახელია გეინორ ჰოპკინსი. დაიბადა 1951 წლის 8 ივნისს უელსში. ბავშვობიდანვე უყვარდა მუსიკა და შთააგონებდა ისეთი არტისტები, როგორებიც იყვნენ ჯენის ჯოპლინი და ტინა ტერნერი. მისი მუსიკალური კარიერა 1970 წელს დაიწყო, როდესაც მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივ კონკურსში და მალევე მიიქცია პროდიუსერების ყურადღება. ტაილერის პირველი მნიშვნელოვანი ჰიტი იყო Lost in France 1976 წელს, რომელმაც ბრიტანული ჩარტების ტოპ 10-შიც კი შეაღწია. თუმცა მას შემდეგ, რაც 1977 წელს მას ხმის იოგებზე ოპერაცია ჩაუტარდა, ბონიმ შეინარჩუნა ძლიერი, მაგრამ უფრო ხრინწიანი ხმა, რაც საბოლოოდ მისი სავიზიტო ბარათი გახდა. It's

1968 წელს გამოვიდა სიმღერა It's a Heartache, რომელმაც ბონი ტაილერი ნამდვილ ვარსკვლავად აქცია. ეს ბალადა გაერთიანებულ სამეფოსა და ამერიკის ჩარტების მოწინავე პოზიციებზე აღმოჩნდა. მისი ვოკალური სტილი ბევრმა ტინა ტერნერის სტილსაც შეადარა.

სიმღერა ელვისებური სისწრაფით ავარდა ჩარტების სათავეში და დღემდე ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ როკ ბალადად მსოფლიო მუსიკის ისტორიაში. მისი კლიპიც იმ პერიოდისთვის ინოვაციური იყო, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებდა სიმღერის დრამატულობას.

1984 წელს ფონიმ გამოუშვა კიდევ ერთი ლეგენდარული სიმღერა Holding Out for a Hero, რომელიც ფილმში Footloose-ის საუნდტრეკი გახდა. სიმღერის დინამიკა და ენერგიული შესრულება დღემდე აქტიურად გამოიყენება ფილმებსა და სარეკლამო რგოლებში.

ბოლო წლები და მემკვიდრეობა. ბონი ტაილერი კვლავ აქტიურად გამოდის სცენაზე და კონცერტებს მართავს სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. 2003 წელს მან ევროვიზიაზეც კი ასპარეზა ბრიტანეთის სახელით. მისი უნიკალური ხმა, ემოციური შესრულება და დაუმწარი ჰიტები მას დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად არტისტად აქცევს.

საინტერესო ფაქტი გახლავთ ის, რომ Total Eclipse of the Heart 1983 წლის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი სინგლი გახდა, ხოლო Holding Out for a Hero ხშირად გვხვდება ფილმებში, მათ შორის ისე ცნობილ ფილმში, როგორიც არის Shrek-ი. Bonnie Tyler-ის მუსიკალური კარიერა 50 წელზე მეტხანს ითვლის, რაც წარმატებით გრძელდება ახლაც. ის არამხოლოდ 70-იანი, 80-იანი წლების როკ-ბალადების დედოფალია, არამედ მუსიკის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ხასიათიანი ხმა. მისი სიმღერები დღესაც ისეთივე ენერგიით ახსავსია, როგორც 10 წლეულების წინ, რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ნამდვილი ვარსკვლავები დროს ადვილად უძლებენ.

0: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29-06-61.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: 1997 წლის სიმღერა სიყვარულის სირთულეებისა და ემოციების შესახებ, რომელიც წარმოადგენს 90-იან წლების soul-ის სტილის კლასიკურ ნიმუშს In the Game of Love ჟღერდა ტალღიდან 1609 Brownstone-ის შესრულებით 19:41 წუთი საქართველოში, დრომოვიდა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +25 ფოთსა და ზუგდიდში +26 ქუთაისსა და ბათუმში +27 სოხუმში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში 31 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში +34 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდია სამშაბათისთვის ნავარაუდები დედაქალაქში 25 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +34 გრადუსს გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 20.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 20-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. დარწმუნებული ვარ, ირაკლი თავს მხოლოდ აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში დაიცავს. აცხადებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის ცოლის ძმა ალექსანდრე თამაზაშვილი, რომელიც პოსტსოციალურ ქსელში არცელებს. მისივე განცხადებით, კოლექტიურ სააკაშვილებს და მათ მეტასტაზებს რაიმე მოლოდინი უექნებათ, რადგან ირაკლი ღარებაშვილი არასდროს დაასხამს წყალს ქვეყნის მტრების წისქვილზე, განმარტავს ალექსანდრე თამაზაშვილი ცნობისათვის. პროკურატურამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარებაშვილს წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების შესახებ ახალი ბრალდება წარუდგინა აღნიშნული დანაშაულისთვის კანონის სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა სიტუაციისწინებს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით, ღარებაშვილი წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს და სამართლებრივ ბრძოლას ანონსებს. როგორც ირაკლი ღარებაშვილის ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ექს-პრემიერი თავს პოლიტპატიმრად მიიჩნევს. ყველა კორუმპირებული ქართველი ხალხის მძარცველი პასუხსაგებს, ამის გარანტიას გაძლევთ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ქართულ ხალხთან ერთად დაამარცხებს ივანიშვილს და მის კორუმპირებულ რეჟიმს, აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართული საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი. ფავლენიშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის წინააღმდეგ ახალი ბრალის წარდგენას ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების კორუფცია აშკარავდება. უმძიმესია, როდესაც საუბარი გვაქვს უმაღლეს თანამდებობის პირზე, ჩვენი გუნდის მაშინდელ ლიდერსა და პრემიერ-მინისტრზე, რომელიც, როგორც აღმოჩნდა, კორუფციულ დანაშაულში პირდაპირ იყო ჩართული. ყველას ნათქვამი იქნება ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის, თუ კონკრეტულად ირაკლი ღარებაშვილის მხრიდან არის მცდელობა იმისა, რომ სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში პოლიტიკა შეიტანო, ნაცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას ქართული ოცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძე. მისივე შეფასებით, სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად ღარებაშვილი წერილების მეშვეობით თავის გადარჩენას ცდილობდა. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ გუნდის შიგნით არსებობდა არაჯანსაღი ურთიერთობა, არაჯანსაღი ქმედებები, მათ შორის კორუფციული რისკები. თანგამშობის ბოლოს საზღვარგარეთ მიმდინარე სიახლებსაც გავეცნოთ. გავაგრძელებთ უკრაინის მხარდაჭერას და უსაფრთხოების გარანტიებს მივაწვდით, აცხადებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა, რომელიც პოსტსოციალურ ქსელში ავრცელებს. მსურველთა კოალიციასთან კოორდინაცია საკვანძოა უკრაინისთვის ყოვლისმომცველი დახმარების მისაცემად, რათა მხარი დაუჭიროთ მომავალი ზამთრისთვის მოსამზადებლად მის საჭიროებებს. ევროკავშირი აჩქარებს უკრაინის მხარდაჭერის სესხის განხორციელებას საჰაერო თავდაცვისა და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მხარდასაჭერად. რუსეთის ეკონომიკასა და მის ჩრდილოვან ფლოტზე ზეწოლა გაგრძელდება და გაიზრდება. რუსეთის სერიოზულად უნდა ჩაერთოს სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. ესკალაცია გამოსავალი არ არის დიპლომატია, გამოსავალი. შავ ზღვაში უსაფრთხოება უნდა აღდგეს. რუსეთმა უკრაინულ მარცვლეულს დანარჩენ მსოფლიომდე მიღწევის საშუალება უნდა მისცეს. რუსეთი რისკის ქვეშ აყენებს გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებას. წინ წავიწევთ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში. უკრაინის მომავალი ევროკავშირშია. გავაგრძელებთ უკრაინის მხარდაჭერას, რამდენიც საჭირო იქნება და უკრაინას უსაფრთხოების გარანტიებს მივაწვდით მას შემდეგ, რაც ეს საშინელი ომი დასრულდება, რათა ის აღარასდროს განმეორდეს, წერს ანტონიო კოშტა სოციალურ ქსელში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზეწვავს, ზღვა გიხმობს. დასვენების დროა. დაიჭერა ზაფხულის ფორტუნა.

ცხრის 4 წუთია საქართველოსში საღამო მშვიდობის უკლებულ ყოველს ვინც ინარჩუნებს ოქრო სტანდარტს FM-ზე და მომყვებით სამგზავროდ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში თქვენ ფორტუნას უსმენ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან ასექსიდან წეს სტუდიაში დობო ვაგზალებ მუშაობას უახლეს წუთებში საღამოს პლეილისტს მაილი საირუსი შემოერთდება რომლის კარიერაში სიახლეებია მუსიკალურ წრილში მინდა გითხრათ რომ არტისტმა ოფიციალურად გააფორმა ხელშეკრულება Atlantic Records-თან რომლის ქვეშაც უახლეს მომავალში ახალ ალბომს გამოსცემს შემსრულებელმა კარიერის ახალ ეტაპსა და მომავალ მუსიკალურ პროექტზე ჟურნალ Wonderland-თან ინტერვიუში ისაუბრა და აღნიშნა რომ ალბომი რომელიც ამ სიმღერას გაერთიანებს რომანტიკულ გრძნობებსა და საკუთარი თავის სიყვარულს მიეძღვნება ასევე სია შემოვარდება ძალიან მალე საღამოს პლეილისტს რომელიც ერთ-ერთი გახლავთ იმ არტისტთა შორის რომელთაც მუსიკალურ ინდუსტრიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ჰოლივუდის სავაჭრო პალატა სულ მალე საკუთარი სახელობის ვარსკვლავს მიანიჭებს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში მათვისაც დაგაინტერესებს თუ ვინ არიან ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ვარსკვლავების მინიჭების ლაურეატები მათ ჩამონათვალს სრულად გაეცნობით ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას კარტობასა და მუსიკას ყველგან სადაც ინტერნეტია ასევე ბიონსეს მოუსმენს ძალიან მალე რომელიც 4 სექტემბერს 45 წლის იუბილეს აღნიშნავს და ამავდროულად ის მისი მეორე სტუდიური ალბომის B-Day სპეციალურ საიუბილეო გამოცემას წარადგენს იქამდე Mary J. Blige შემოუერთდება ახლა ჩვენ ერთობლივ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში რომელიც ამ დღეებში მიშელ ობამასა და კრეიგ რობინსონის პოდკასტ უმრობდა სადაც პირად ცხოვრებაზე კერძოდ კი იმაზე ისაუბრა თუ რატომ არ ყავს ბიოლოგიური შვილები რეპერის თქმით მან ეს გადაწყვეტილება ადრეულ ასაკში მიიღო არტისტმა გაამხილა ისიც რომ ასაკის მატებასთან ერთად შვილების არ ყოლას ხანდახან ნანობდა კიდე თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც ბედნიერია იმ ცხოვრებით რაც აქვს ამასთან მიშელ ობამამ აღნიშნა რომ ქალები ხშირად განიცდიან ზეწოლას თითქოს შვილების გაჩენა მათი ვალდებულება იყოს ცნობისთვის Mary J. Blige დაქორწინებული ერთხელ გახლდათ ამჟამად ის ლასვეგასში შოუების სერიის მორგი ეტაპისთვის ემზადება რომელიც 23 ოქტომბერს განახლდება გახსენებთ რომ არტისტის ბოლო ალბომი 2024 წელს გამოვიდა ახლახან კი აგვისტოს დასაწყისში ის კრის ბრაუნისა და აშრის ერთობლივი რიტმ ენ ბლუზ ტურნეს კონცერტზე სპეციალური სტუმრის სტატუსით გამოვიდა

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს: Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2 511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: იტალია არა მხოლოდ თავისი ხელოვნებითა და არქიტექტურითაა გამორჩეული, არამედ უნიკალური სანაპიროებით, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში იქცა კულტურის, ბუნების და გართობის შეხების წერტილად. Bon Voyage წარმოგიდგენთ იტალიის ყველაზე ცნობილ სანაპიროებსა და კუნძულებს, რომლებიც განსაკუთრებით მიმზიდველია როგორც ისტორიული ღირებულებით, ისე ფესტივალებითა და ბუნებრივი სილამაზით. ამალფის სანაპირო. ამალფის სანაპირო ცნობილია თავისი თვალწარმტაცი კლდოვანი პეიზაჟებით, ფერადი სოფლებითა და ზურმუხტისფერი ზღვით. ერთ დროს შუა საუკუნეებში ქალაქი ამალფი ერთ-ერთი ძლიერი საზღვაო რესპუბლიკა იყო, რასაც დღესაც შეგახსენებთ მისი დიდებული არქიტექტურა და საკათედრო ტაძარი დუომო. რა შეიძლება ნახოთ? ფერადი პოსიტანო ტერასული სახლებით, ედემური ბაღები რაველოში, ზღვისპირა ბილიკი, ეგრეთ წოდებული ღმერთების ბილიკი. ჩინკვეტერე, ლიგურიის სანაპირო. ჩინკვეტერე იგივე ხუთი მიწა აერთიანებს ხუთ ულამაზეს სოფელს, კლდეებზე დაშენებულ სახლებსა და ზღვისპირა ბილიკებს: მონტეროსო, ვერნაცა, კორნილია, მანაროლა და რიო მაჯორე. საუკუნების განმავლობაში იზოლირებულმა ტერიტორიამ შეძლო უნიკალური კულტურისა და ტერასული მევენახეობის შენარჩუნება. რა უნდა ნახოთ? სიყვარულის ბილიკი, კლოვანი ბილიკი და საბურანე ბარები ვერნაცაში, ლაშქრობა მონტეროსოდან მანაროლამდე ზღვის ხედით. კოსტა სმერალდა სარდინიაში. ზურმუხტის სანაპირო წოდებული კოსტა სმერალდა იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული კურორტია, რომელიც 1960-იან წლებში პრინცმა ქარი აღამ ხანმა განავითარა. დღეს აქ შეხვდებით თეთრი ქვიშის პლაჟებს, იახტებით სავსე პორტებსა და ლიმუზინებით მოსეირნეთ ცნობილ ადამიანებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ნახოთ? პრინცის პლაჟი, მეზობელი კუნძულები და მათი დაცული ბუნება, არქეოლოგიური ძეგლები.

0: კაპრის კუნძული. კაპრი რომაელი იმპერატორების საყვარელი საზაფხულო რეზიდენცია იყო. ტიბერიუსი აქედან მართავდა იმპერიას და დღესაც შენახულია მისი სასახლის ნანგრევები. კუნძული განთქმულია არა მხოლოდ ზღაპრული ლანდშაფტით, არამედ თავისი ელიტური ბუტიკებითა და ისტორიული ვილებითაც. რა უნდა ნახოთ? ლურჯი მღვიმე, რომელიც მზის ხივით განათებული ზღვის ქვეშა მღვიმეა. იმპერატორ ტიბერიუსის რეზიდენციის ნანგრევები, კაპრის სიმბოლოდ ქცეული კდოვანი კოშკები. სანაპირო. რიმინი იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი საზღვაო კურორტია, რომელიც 15 კილომეტრ სიგრძეზეა გადაჭიმული. რიმინის სანახაობებს შორის გამოირჩევა ავგუსტისის თაღი და ტიბერიუსის ხიდი, ფელინის მუზეუმი, საღამოს გართობა და სანაპირო კლუბები. ტროა. კლდოვან ბორცვზე დაშენებული ტროა ითვლება სამხრეთ იტალიის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ადგილად ფოტოების გადასაღებად. ქალაქი შუა საუკუნეებიდან იყო მნიშვნელოვანი საზღვაო პორტი და ის ცნობილია თავისი უნიკალური წითელი ხახვით, რომელსაც განსაკუთრებული გემო და არომატი აქვს. რა უნდა მოინახულოთ წმინდა მარიამის ეკლესია კლდოვან კუნძულზე, ძველი ქალაქის ქუჩები და ხედები ზღვისკენ, იონიის ზღვის გამჭვირვალე წყლები და ქვიშიანი პლაჟები. ასე რომ, იტალიის სანაპიროები არა მხოლოდ დასვენების ადგილია, არამედ კულტურული, ისტორიული და ბუნებრივი მრავალფეროვნების განსახიერება. ამ ადგილების მონახულება საშუალებას გაძლევთ ერთი მოგზაურობით შეიგრძნოთ უძველესი ცივილიზაციების კვალი, ზღაპრული პეიზაჟები და თანამედროვე იტალიური ცხოვრების სტილი. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი. მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება. სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი. მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-82. გმუსი. ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
9: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: Beyoncé Fortuna-ს აღმოს ეთერში, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნე, 4 სექტემბერს 55 წლის იუბილეს აღნიშნავს, სამოდროულად იმავე დღეს 20 წელი სრულდება არტისტის მეორე სოლო სტუდიური ალბომის B-Day გამოსვლიდან. შესაბამისად, მომღერალმა დაანონსა დისკის სპეციალური საიუბილეო გამოცემაც. 20 საათი 38 წუთი საქართველოში, საღამო მშვიდობის უკლავ ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქრო სტანდარტს FM-ზე. ეს რადიო Fortuna 28 წლიანი ისტორიის დაუვიდან ასებსი და წყას სტუდიაში დობოვა გწელებ მუშაობას. ამრიგად დრო კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა სევმთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ფოთსა და ზუგდიდში, პლიუს 26 ქუთაისსა და ბათუმში, პლიუს 27 სოხუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 28 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ცხინვალში, 31 გრადუსი სისეთ მოიქნება გორსა და თელავში, პლუს 34 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გვალის ხვალ დედაქალაქში, სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 25 აგვისტოსთვის.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: Solo concertia? Ara. Niko Ahalzukchantas ritms aqolebs. Qveloperi gaqvitilebisa da shesvenebebistvis Wildberries-ze strapi da komfortuli mitsodebit.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: რადიო ფორტუნას

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ.

0: დრიჯი ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე. ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. უკრაინის ალჯოსთან, სადაც უკრაინის მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობს, აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის სიტყვერი დაპირისპირება იყო. აქციის მონაწილეებს ქსისავალ ნაწილზე გადასვლა და დროშის გაშლას ორდათ, რისი უფლებაც პოლიცია მათ არ მისცა. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, მათ ქსისავალი ნაწილის დროებით დაკავებასთან დაკავშირებით შესაბამისი განცხადება უკვე დაწერილი აქვს, თუმცა პოლიცია მათ გზაზე არ უშვებს. მოქალაქეები მივედით აქ იმისთვის, რომ უკრაინელ ხალხს გამოუცხადოთ. მხარდაჭერა პოლიცია კი ზღუდავს საქართველოს კონსტიტუციას და დროშებსაც კი არ გვაშლებინებენ, აცხადებს აქციის ერთ-ერთი მონაწილე. ადგილზე პოლიციის დამატებითი ეკიპაჟები გამოიძახეს აქციის მონაწილეებმა. სოლიდარობის მსვლელობა ეგრეთ წოდებულ ტროტუარზე გააგრძელეს. გამოშვებას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. დარწმუნებული ვარ, ირაკლი თავს მხოლოდ აუცილებელი მოგერების ფარგლებში დაიცავს, აცხადებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის ცოლის ალექსანდრე თამაზაშვილი. ის პოსტსოციალურ ქსელში არცელებს და აღნიშნავს, რომ კოლექტიურ სააკაშველებს და მათ მეტასტაზებს რაიმე მელოდინი უიქნებათ, რადგან ირაკლი ღარებაშვილი არასდროს დაასხამს წყალს ქვეყნის მტრების წისქვილზე. ცნობისათვის, პროკურატურამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარებაშვილს წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების შესახებ ახალი ბრალდება წარუდგინა. აღნიშნული დანაშაულისთვის კანონის სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით, ღარებაშვილი წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს და სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს. როგორც ირაკლი ღარებაშვილის ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ექს-პრემიერი თავს პოლიტბატიმრად მიიჩნევს. ყველა კორუმპირებული ქართველი ხალხის ყველა მძარცველი პასუხს აგებს, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის მართველი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი. მისივე განცხადებით, ამის გარანტიას აძლევს ხალხს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ქართულ ხალხთან ერთად დაამარცხებს ივანიშვილს და მის კორუმპირებულ რეჟიმს. ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის წინააღმდეგ ახალი ბრალის წარდგენით ხელისუფლების კორუფცია აშკარავდება. თემასთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებს ასევე ქართული ოცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძე. უმძიმესია, როდესაც საუბარი გვაქვს უმახლეს თანამდებობის პირზე, ჩვენი გუნდის მაშინდელ ლიდერსა და პრემიერ-მინისტრზე, რომელიც, როგორც აღმოჩნდა, კორუფციულ დანაშაულში პირდაპირ იყო ჩართული. ყველას ნათქვამი იქნება ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის, თუ კონკრეტულად ირაკლი ღარებაშვილის მხრიდან არის მცდელობა იმისა, რომ სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში პოლიტიკა შეიტანონ, აცხადებს არჩილ გორდულაძე. მისივე შეფასებით, სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად ღარებაშვილი წერილების მეშვეობით თავის გადარჩენას ცდილობდა. ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ გუნდის შიგნით არსებობდა არაჯანსაღი ურთიერთობა, არაჯანსაღი ქმედებები, მათ შორის კორუფციული რისკები, განმარტავს არჩილ გორდულაძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ზე გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

0: ეთერშია დოგო.
1: 104 წუთია საქართველოსში დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მონაკვეთშიც გადავინაცვლეთ. ამრიგად მინდა გესაუბროთ იმ მნიშვნელოვან მუსიკალურ მოვლენებზე, რომლებიც უახლოესი დღეების განმავლობაში აიღებს და ჩატარდება ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ იმით, რომ 4-5 და 6 სექტემბერს საგურამოს ილიასეულ ბაღში კამერული მუსიკის სამი საღამო

რუსო ფესტივალი გახლავთ საქართველოს რეგიონულ რუკაზე და მის ლაინაპს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna.gz-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან სადაც ინტერნეტია. ასევე პირველ 2 და 3 სექტემბერს საქართველოში გერმანიის ეროვნული ახალგაზრდული ორკესტრის ტურნე გამართება, ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ახალგაზრდული ორკესტრი თბილისსა და ქუთაისში 3 კონცერტს გამართავს. კონცერტებზე დაუკრავს პიანისტი გიორგი კიკაშვილი, ორკესტრს კი უდირიჟორებს მერიან ხუხუნაიშვილი. პირველ სექტემბერს მუსიკოსები მსმენელის წინაშე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში წარდგებიან. შესრულდება რახმანინოვის, ყანჩელისა და მუსოროვსკის ნაწარმოებები. 2 სექტემბერს კონცერტზე ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის აუდიტორიაში პროგრამაში წარმოდგენილი იქნება კორძისა და მუსოროვსკის ნაწარმოებები, ხოლო 3 სექტემბერს დასრულებით პერფორმანსზე, რომლითაც ორკესტრი ეწვევა ქუთაის რახმანინოვის, ყანჩელისა და მუსოროვსკის შემოქმედებას სამჯერად ლადო მესხიშვილის თეატრის სცენაზე დაუკრავს. Madonna შემოუერთდება ახლა საღამოს პლეილისტს Fortuna.gz-ზე, რომელიც როგორც უკვე ვიცით, MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოების ტოპ ნომინანტია. ის 11 მათ შორის წლის არტისტის ნომინაციაშია წარდგენილი, სადაც მისი კონკურენტები არიან Ariana Grande, Bruno Mars-ი, Morgan Wallen-ი, Sabrina Carpenter-ი და Taylor Swift-ი. მათთვისაც გამოგვჩათ დაჯილდოებასთან დაკავშირებული დეტალები. ასევე შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი საიტიდან მოუსმინოთ პოპის დედოფალს, რომელიც 16 აგვისტოს 68 წლის გახდა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: დღეში რამდენჯერ რამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საფთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტ

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში. 595-99-77-00.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: დეკომპოტირი.
11: წარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
13: მას ვერც გიხედავთ.
14: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ

0: ტეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: აშასე დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლოჯერ გაგაცნობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ფოცსა და ზუგდიდში, პლიუს 26 ქუთაისსა და ბათუმში, პლიუს 27 სოხუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. 31 გრადუსი სითბო იქნება გორსსა და თელავში, პლიუს 34 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გვალის ხვალ დედაქალაქში, სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 34 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 25 აგვისტოსთვის.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-467-106. მონტერეელუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ დარწმუნებული ვარ ირაკლი თავის მხოლოდ აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში დაიცავს ამის შესახებ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის ცოლის ძმა ალექსანდრე თამაზაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. თამაზაშვილის თქმით კოლექტივ სააკაშვილებს და მათ მეტასტაზებს რაიმე მოლოდინი ნუ ექნებათ, რადგან ირაკლი ღარებაშვილი არასდროს დაასხამს წყალს ქვეყნის მტრების წისქვილზე. ცნობისათვის პროკურატურამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარებაშვილს წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების შესახებ ახალი ბრალდება წარუდგინა. აღნიშნული დანაშაულისთვის კანონის ასჯელი სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით ღარებაშვილი წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს და სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს, როგორც ირაკლი ღარებაშვილის ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა ექსპრემიერი თავს პოლიტპატიმრად მიიჩნევს. ყველა კორუმპირებული ქართველი ხალხის ყველა მძარცველი პასუხს აგებს, ამის გარანტიას გაძლევთ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ქართულ ხალხთან ერთად დაამარცხებს ივანიშვილს და მის კორუმპირებულ რეჟიმს, აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი. ფავლენიშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის წინააღმდეგ ახალი ბრალის წარდგენას ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების კორუფცია აშკარავდება. უმძიმესია, როდესაც საუბარი გვაქვს უმაღლეს თანამდებობის პირზე, ჩვენი გუნდის მაშინდელ ლიდერსა და პრემიერ-მინისტრზე, რომელიც, როგორც აღმოჩნდა, კორუფციულ დანაშაულში პირდაპირ იყო ჩართული. ყველას ნათქვამი იქნება ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის, თუ კონკრეტულად ირაკლი ღარებაშვილის მხრიდან არის მცდელობა იმისა, რომ სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში პოლიტიკა შეიტანონ. აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას ქართული ოცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძე. მისივე შეფასებით, სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად ღარებაშვილი წერილების მეშვეობით თავის გადარჩენას ცდილობდა. მისივე თქმით, ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ გუნდის შიგნით არსებობდა არაჯანსაღი ურთიერთობა, არაჯანსაღი ქმედებები, მათ შორის კორუფციული რისკები. გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. გავაგრძელებთ უკრაინის მხარდაჭერას და უსაფრთხოების გარანტიებს მივაწვდით, აცხადებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა სოციალურ ქსელში. ავრცელებს ის აღნიშნულ განცხადებას: მსურველთა კოალიციასთან კოორდინაცია საკმანძოა უკრაინისთვის ყოვლისმომცველი დახმარების მისაცემად, რათა მხარი დაუჭიროთ მომავალი ზამთრისთვის მოსამზადებლად მის საჭიროებებს. ევროკავშირი აჩქარებს უკრაინის მხარდაჭერის სესხის განხორციელებას საჰაერო თავდაცვისა და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მხარდასაჭერად. რუსეთის ეკონომიკასა და მის ჩრდილოვან ფლოტზე ზეწოლა გაგრძელდება და გაიზრდება. რუსეთი სერიოზულად უნდა ჩაერთოს სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. ესკალაცია გამოსავალი არაა, დიპლომატიაა გამოსავალი. შავ ზღვაში უსაფრთხოება უნდა აღდგეს. რუსეთმა უკრაინულ მარცვლეულს დანარჩენ სოფლიომდე მიღწევის საშუალება უნდა მისცეს. რუსეთი რისკის ქვეშ აყენებს გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებას. წინ წავიწევთ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში, უკრაინის მომავალი ევროკავშირშია. გავაგრძელებთ უკრაინის მხარდაჭერას, რამდენიც საჭირო იქნება, და უკრაინას უსაფრთხოების გარანტიებს მივაწვდით მას შემდეგ, რაც ეს საშინელი ომი დასრულდება, რათა ის აღარასდროს განმეორდეს, წერს ანტონიო კოშტა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში. მუშაობა სხვალდელი 9 საათიდან განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდისა დარაჯოზე 2.14.86.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, холод ოქროს ჰიტები. Фортуна წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. холод Фортуна სეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
6: დიყო პატირები.
4: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს უელდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი დამღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.